1977. godine Rod Stewart je bio na vrhu britanske top liste s dvostrukim singlom I Don't Want to Talk About It i Fur Cut is the Deepest. Školu je napustio s 15 godina, radio kod oca na sitotisku. Tad je silno želio postati nogometaš i igrao je u klubu Brentford. Zbog toga je cijeli život vatreni navijač škotske nogometne reprezentacije kluba Celtic. Stewart se glazbom počeo baviti ranih 60-ih nastupajući kao pjevač u brojnim tadašnjim rock sastavima. 76. mu izlazi album Night in Town na kojem se nalaze i ova dva singla. Te Stewart postaje metafora rock zvijezde sklone jet setu i glazbenim stilizacijama ovisnim o trendovima.

0: Podcasta.
1: 1988. Wet Wet Wet i Billy Bragg su na vrhu UK singles charta sa singlovima With a Little Help from My Friends i She's Leaving Home. Ove dvije pjesme Beatlesa snimljene su kako bi se pomoglo udruzi Childline Charity. Proveli su 4 tjedna na broju 1. Zaradom od prodaje doniralo se 600.000 funti. Verzija škotskog benda Wet Wet Wet ima sasvim drugačiji osjećaj od originala. Više soulful pop nego psihodelični rock.

1943. godine rodio se Vincent Crane, klavijaturist, The Crazy World of Arthur Brown i Atomic Rooster. Atomic Rooster je britanski rock sastav koji su u početku stvorili članovi benda The Crazy World of Arthur Brown, klavijaturist Vincent Crane i bubnjar Carl Palmer. Kroz njihovu povijest klavijaturist Vincent Crane bio jedini stalni član. Napisao je većinu materijala. Njihovu povijest definiraju dva razdoblja, rana sredina 70-ih i rane 80-te. Bend je prošao kroz radikalne promjene stila, ali su najpoznatiji po tvrdom progresivnom rock zvuku svojih hit singlova, kao što su Tomorrow Night i Devil's Answer, oba iz 1971.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Vaš Radio Zadar.

0: Slušamo Radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili u najavi emisije. Stigli su rezultati izvanrednog nadzora nad Šibenskim općinskim sudom, pokreće se stegovni postupak protiv dvije sutkinje. A zbog ubojstva maturanta iz Drniša u Hrvatskoj bi se mogla uvesti i kazna doživotnog zatvora. Potres u Hrvatskom olimpijskom odboru, predsjednik Zlatko Mateša dao ostavku. Vlada priprema novi paket mjera protiv inflacije. Sutra zbog radova nova prometna regulacija oko zgrade Zadarske poliklinike. U Petrčanima radovi na aglomeraciji dalje uznemiruju građane. Ovoga puta sporni su radovi na plaži Punti Radman. Protiv dvije sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Predstavljajući rezultate provedenog nadzora, utvrđeno je da su sutkinje neopravdano dugo držale spis u vezi sa slučajem iz 2023. godine protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Najavljene su i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora.
2: Rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Temeljem tog nalaza utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak, nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
2: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
3: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko su na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
2: Ministar je najavio i zakonske izmjene na kojima će raditi radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, produljiti mjera nadzora nakon kaznenog djela, a sucima omogućiti cjelovit uvid u

0: kako kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Ostavku je komentirao resorni ministar Tonči Glavina. Primili smo Matešinu ostavku s razumijevanjem uz naglasak na potrebu neometanog rada cijeloga sportskog sustava, rekao je Glavina. Od Olimpijskog odbora očekuje i snažan doprinos izmjenama Zakona o sportu.
1: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe sa fokusom naravno promjene načina rada sustava sporta i mislim da je sada u ovom trenutku najvažnije da što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Zagrebački županijski sud na USKOK-ov prijedlog blokirao imovinu okrivljenika iz afere vezane za izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Određena je mjera osiguranja zabrane otuđenja nekoliko nekretnina diljem Hrvatske i novca na računima, poslovnih udjela i dionica. Riječ je o imovini vrijednoj više od 4,5 milijuna eura.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Proljetne ekonomske prognoze Europske komisije komentirao je premijer Andrej Plenković o rastu hrvatskog gospodarstva za 2,7%, kaže.
3: Važno je napomenuti da je procjena ovoga rasta od strane komisije čak nešto i viša nego što je procjena vlade. I dalje ćemo se približavati prosjeku razvijenosti Europske unije uz snažniju dinamiku nego većina drugih država članica.
0: Premijer dodaje da vlada priprema i novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Paket će biti usmjeren na više sektora.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Na izgoriloj zgradi pokraj Narodnog trga postavljena je zaštitna mreža i Zadarske gradske uprave ističu kako je to napravljeno zbog dodatnog osiguranja prostora i zaštite prolaznika. Dodaju kako je mreža postavljena i zbog estetskog uređenja prostora do pronalaska trajnog rješenja za obnovu građevine. A radovi na aglomeraciji u Petrčanima traju već dugo, ali mještane Punte Radman iznenadili su radovi na plaži uz njihove kuće. Sječa borova i priprema terena za kopanje u drugoj polovini mjeseca svibnja. Strahuju da će izgubiti sve ono po čemu su Petrčane prepoznatljive, borovu hladovinu i kaskadne plaže. Naime, radi se kanalizacija koja im je prijeko potrebna, no tek su nedavno saznali da će se na plaži graditi i zid. Uz nezadovoljne mještane čućemo i odgovor direktora vodovoda Tomislava Mateka, koji je pojasnio zašto se gradi zid oko cjevovoda.
4: Oni će dakle kopati u trenucima kad su tu svi gosti, dok su cijelcatu zimu radili svugdje uokolo osim tu, dakle, gdje je sad najveća žiža slijedi.
5: Koji će štititi cijev od mora. Međutim, čini mi se da su ovdje malo zanemarili neke osnovne principe zaštite okoliša. Mislim da cijeli ovaj projekt ne gleda kako se štiti cijev od mora, nego treba vidjeti kako zaštititi more i okoliš.
6: To je nepoštivanje, imamo dogovor sa našim turistima, doći ćete, uživat ćete, dočekat će ih radovi. Radovi su na 10 frontova barem.
7: To se mora napraviti jer jednostavno došlo je do podizanja razine mora, plime su sve veće, udari mora, valovi, treba zaštiti cijev od. Nekakva je želja i dogovor sa gradom da će se taj zidić poslije urediti na način da ćemo mi sad napraviti, postaviti cijevu da zaštititi betonom, ovo bi se u budućnosti trebalo napraviti kao neka mini šednica.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Zadarska policija izvijestila da su prekjučer u padu s električnog romobila ozlijeđene dvije maloljetnice koje su prevezene na liječenje u zadarsku bolnicu. Obje su se na romobilu vozile bez zaštitne kacige, a na konik su pale pri nailasku na uspornik. Policija ponovno upozorava roditelje na sve opasnosti vožnje električnim romobilima.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Na Zadarskom sveučilištu počinju dani psihologije, trodnevna manifestacija koja tradicionalno okuplja znanstvenike, stručnjake, nastavnike, istraživače i studente iz Hrvatske i inozemstva, te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih skupova iz područja psihologije u regiji. O temama ovogodišnjih dana psihologije predsjednica organizacijskog odbora, izvanredna profesorica Ana Šimunić.
8: Plenarna predavanja su o dobrobitima izloženosti prirodi,

0: nedavni nalazima i obrazovnim implikacijama istraživanja emocija postignuća, o peripartalnom psihičkom zdravlju. Kad govorimo o peripartalnom psihičkom zdravlju, radi se dakle o dobrobiti žena tijekom naravno jednog iznimno intenzivnog osjetljivog razdoblja, dakle od početka, od samog početka trudnoće pa sve do navršene prve godine nakon poroda. U četvrtom plenarnom predavanju će se govoriti o stvarnosti intenzivnog roditeljstva danas. Imamo dva simpozija, dakle o reproduktivnom mentalnom zdravlju i o novim saznanjima o glazbenim preferencijama.
1: Zadar je domaćin regionalnog natjecanja barmena koje se poslijepodne održava u koktel baru Muro. Manifestaciju organizira udruga zadarskih barmena Back to Basic. Događaj okuplja mlade i nadarene barmene s ciljem promicanja kreativnosti, profesionalnosti i razvoja ugostiteljske i barmenske scene grada Zadra. Osim natjecanja, najavljena je prezentacija koktela i završna dodjela priznanja najboljim natjecateljima.
2: Sport.
1: Jedan dan ostaje do prve od moguće tri utakmice polufinala do igravanja prvenstva Hrvatske između košarkaša Zadra i Dubrovnika. Ogled će se igrati sutra u Krešinom domu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
3: Polufinale pred nama ne može biti lagana utakmica bez obzira ko je protivnik, ok, ni aba ligaš, ko što je većinom bilo do sada, ali ne čeka nas nima lagan zadatak, posebno ako ne uđemo u jednom, što trener kaže, aba ligaško modu, da budemo na jednoj visokoj razini obrambenoj, energetskoj, jer onda vidjeli smo i kvarner obe utakmice, to je bilo 20 razlike, ali to je bilo preko 30 minuta baš borbe prave. Pa evo i Cibona i Split su na primjer, znači ne može danas biti lagano s nikim ako se ne uđe 100% i to je jedini pristup koji trebamo imati za tu utakmicu. Dobra ekipa, oni sigurno imaju i zadavali su nam probleme i ranije. Mislim da ćemo ipak spremni dočekati da privedemo utakmicu u pozitivnom smjeru za nas.
2: Vremenska prognoza.
1: Sve su nam topli dani, trenutna temperatura zraka u Zadru je 25 stupnjeva, Zemunik 24, Velirat 22, u Gospiću izmjereno 18, a u Šibeniku 27 stupnjeva. I sutra pretežno sunčano uz malu navlaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, podno, Velebita jaka na udare olujna. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, u unutrašnjosti od 13 do 15, a ona najviša dnevna od 25 do 28. 8 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tehnička realizacija Jurica Baljaka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
4: Uz vas, Radio Zadar.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram.

tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Protiv dvije sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta

0: optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Nadalje, mijenjat će se institut zaštitnog nadzora i uvesti procjena stručnjaka.
1: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
0: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u hrvatskom sportu na svim razinama. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolisti, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio i HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo i dio Matešina priopćenja.
2: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: Vijesti. Iz svijeta Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranio je iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom jer se zalihe smanjuju.
4: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje dani maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. No šibenski, umjesto tradicionalne proslave, pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola iz istog je razloga kraj srednjoškolskih dana odlučio obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavljenja gradskim ulicama. No u našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u ponde kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je sve do 20 sati. Vremenska prognoza. Maturantima će poslužiti vrijeme, bit će pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjerenu na oblaku, vjetar umjeren, sjeverni na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura između 21 i 27, na moru i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonskih je realizirao Davor Čajko, uredila Irena Dizdarević.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Slušaj Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Suzi, jutro. Adume, jutro.
2: Dobro jutro, ekipica naša draga. Ovo proljetno jutro.
1: Da, petak. Stigo smo i do zadnjeg radnog dana, nadamo se za većinu naših sugrađana, sugrađanki.
2: Slobodan vikend.
1: Kako kome, jel?
2: Da, uvijek kad kažu kraj tjedna, ja se uvijek sjetim ta rečenica, to mi je zaista u jednom tjednu, se, ko da je to jedna, proživiš jedan mali život, svašta se dogodi.
1: Da.
2: Od ponedjeljka i stresova i lijepih stvari, stvarno se, ko jedan mali život kad malo pogledaš unazad.
1: Ali dobro. Pamtimo samo lijep.
2: To tako je najbolje, to je recept za zdravlje. U svakom slučaju, evo, nadam se da će nešto zapamtiti naši slušatelji od današnjega programa. Dobro jutro vam želimo.
1: I jutro svima. Da, tu je još Denis.
2: Denis, naravno.
1: Suzana. Maksim. Au.

0: Da, neću, hoću. Hoću, neću.
1: Što hoćeš neći?
0: Da ćemo vremensku prognozu.
1: A imamo, to moramo dati.
0: Moramo, naravno. I nas zanima, iskreno čeno, nisam uopće u tijeku što se toga tiče. Evo, zajedno ću se sa slušateljima informirati. Temperature zraka, Zadar i Zadarska zračna luka 16, Knin 17, Šibenik Veli Rad 19 i najhladnije, pod navodnicima, u Gospiću 9 stupnjeva.
1: Ugodnih 9, a vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, podno velebita i jaka na udare olujna, more malo da umireno valovito, a vidi najviše dnevne temperature do 28. Ha?
0: Da, ljeto je tu, mislim, ove vrućine i to onako malo djeluje nekad iscrpljujuće, ali što nas tek čeka, ali nećemo tako. Radujemo se ljetu. Ma znaš ono, ajme kako će sad biti vruće, pa kako će nam
1: opet
0: biti patnja.
1: Ne,
0: pa rekla sam nećemo tako, krenula sam u krivom smjeru. Uživam u ovom jutru.
1: Kako si dobro odreagirala, bravo. Odrasla si, stasala si kao osoba, izgradila si se.
0: S tobom napredujem svakog dana, sam sve bolja i bolja, kvalitetnija osoba, čovjek, žena,
1: pohvalno
0: kolegica.
1: Pohvalno.
0: Djeluješ poticajno na mene.
1: Hvala. Ajmo poslušati što se dogodilo na
0: današnji dan.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Rimski car Konstantin I. Veliki umro je 22. svibnja 337. godine u Nikomediji. Rođen je u rimskom Naisusu, danas Nišu u Srbiji, vjerojatno 272. ili 273. godine. Nezakoniti je sin cara Konstancija I. Konstantin je u djetinjstvu putovao s ocem, koji je prije nego što je postao car bio vojnik i tako je stekao vojnu izobrazbu. Konstantina je Dioklecijan pozvao u Nikomediju i na njegovom je dvoru dobio dobro klasično obrazovanje iz filozofije, latinske književnosti i grčkog jezika. Napredovao je u vojnoj službi, istaknuo se u ratovima na Dunavu, Siriji i Mezopotamiji. Nakon smrti Dioklecijana bio je uz oca, a nakon Konstancijeve smrti vojska je Konstantina proglasila za cara. To je bilo razdoblje tetrarhije u Rimskom carstvu, kojim su vladala dva Cezara i dva Augusta.
4: Konstantin je prve godine svoje vladavine posvetio učvršćivanju položaja i eliminiranju konkurenata za carski položaj. Maksimijana je dao ubiti 310. godine, drugi konkurent Galerije umro je 311. Maksencija je pobjedio 312. godine u bici kod Mulvijskog mosta. Prema legendi, važno je za budućnost kršćanstva, uoči te bitke dogodilo se čudo. Na nebu se Konstantinu ukazao znak Krista. Njegova je vojska stavila kristogram na štitove i u njegovu je znaku Konstantin pobjedio. Godine 313. Konstantin i Licinije, koji su se održali na vlasti, izdali su u Milanu edikt, kojim su sve vjere u državi proglasili ravnopravnima. Licinije je ponovno počeo proganjati kršćane, a Konstantin je s njim zaratio, pobjedio ga i dao smaknuti 325. godine, nakon čega je ostao jedini vladar u Rimskom carstvu. Konstantin je inicirao prvi ekumenski sabor u Nikeji 325. godine, na kojem se trebalo riješiti pitanje arijanstva, a na kojem je prihvaćeno nikejsko vjerovanje o istobitnosti naravi oca i sina, odnosno Boga oca i Isusa u kršćanstvu. Konstantin je odredio da će nova prijestolnica carstva biti Bizantion, koji je po njemu dobio naziv Konstantinopolis, današnji Istanbul. Tom je odlukom istočni dio carstva dobio veće značenje od do tada politički dominantnijeg zapadnog dijela. Vodio je uspješne ratove protiv Sarmata i Perzijanaca, proveo upravnu reorganizaciju države koju je podijelio na 4 prefekture, 14 dijeceza i 117 provincija. Reformirao je i agrarne odnose i male posjednike pokušao je vezati uz zemlju, čime je stvorio kolonat, a koji je pak začetak feudalnih zemljišnih odnosa. Konstantina se smatra jednom od ključnih osoba za širenje i stabiliziranje kršćanstva, ali upitno je je li se Konstantin ikada pokrstio. Konstantin I. Veliki umro je u Nikomediji 22. svibnja 337. godine.
3: Razdoblje engleske povijesti nazvano Rat ruža započelo je bitkom kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine i pobjedom Rikarda, vojvoda od Yorka, nad engleskim kraljem Henrikom VI, koji je tada bio i zarobljen. Rat ruža tri je desetljeća dugo razdoblje isprekidanih građanskih ratova, koje su zbog engleskog prijestolja vodili sljedbenici kuće Lancaster i sljedbenici kuće York. Obje su kuće bile ogranak kraljevske kuće Plantagenet. To je razdoblje nazvano ratom ruža po simbolima sukobljenih kuća, crvenom ružom obitelji Lancaster i bijelom ružom obitelji York. Sukob dvije loze obitelji Plantagenet izbio je koncem 14. stoljeća, a zaoštrio se u vrijeme kralja Henrika VI.
4: Henrik VI bio je slab i nesposoban vladar koji je izgubio sve teritorije koje je u stogodišnjem ratu s Francuskom osvojio Henrik V. Pripadnici kuće York smatrali su da je Henrik VI nesposoban za vladanje i istaknuli svoje pravo na krunu na temelju podrijetla. Stanje u zemlji bilo je loše, korupcija velika, a seljaci su bili izloženi samovolji velikaša. Kuću Lancaster faktički je vodila Henrikova žena, kraljica Margareta od Anjoua, koja je stvorila vojni savez protiv Rikarda od Yorka. To je dovelo do bitke kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine, koja je bila prvi otvoreni sukob građanskog rata i u kojem je kuća York pobijedila. Ratna sreća u ratu ruža više puta se mijenjala, a činilo se da je kompromis postignut 1460. kada je parlament usvojio zakon o suglasju, prema kojem bi Henrika VI. Naslijedio Rikard, a ne Henrikov sin Edvard. Koncem iste godine Margareta je nanijela težak poraz kući York u bici kod Wakefielda, u kojoj je poginuo i Rikard od Yorka. Rat ruža potrajao je do 1487. godine. Nakon Henrika VI. Na prijestolje je došao Edward IV. Onda se Henrik vratio na prijestolje, pa se onda na prijestolje vratio Edward IV. Nakon kojega je kralj postao Rikard III. Iz kuće York. Njega je pobijedio Henrik Tudor iz kuće Lancaster, a vjenčanjem s Elizabetom od Yorka, kćerkom Edvarda IV. Ujedinio je dvije zaraćene kuće, što je simbolički prikazano u Tudorovskoj ruži, koja objedinjuje i crvenu i bijelu ružu. Gospodin Sherlock Holmes, koji obično ustajao kasno, osim u netako rijetkim slučajevima kada bi probdio na nogama cijelu noć, sjedio je za stolom i doručkovao. Ja sam stajao na prostiraču ispred kamina, a u ruci sam imao visoko podignut štap, koji je sinoć naš posjetitelj zaboravio. Bio je to lijep krupan komad drveta okrugle drške. Ispod drške nalazio se širok srebrn prsten s urezanom posvetom Jamesu Mortimeru MRGS od njegovih prijatelja iz CCH 1884. godine. Bio je to štab kakav su nosili obiteljski liječnici, dostojanstven, solidan i pouzdan. No, Watsone, što kažete na to?
3: Čuli ste početak Baskervilskog psa, dijela koje je napisao britanski književnik i liječnik Arthur Conan Doyle. On je rođen 22. svibnja 1859. godine u Edinburgu. Njegovi su roditelji Irci koji su iselili u Škotsku. Završio je studij medicine u Edinburgu, služio je kao vojni liječnik u ratu u Afganistanu. Književnosti se posvetio u 80. godinama 19. stoljeća. Prvo važnije dijelo, Skica u Grimizu, objavio je 1887. godine i u tom se dijelu prvi put pojavljuje lik detektiva briljantne inteligencije, Sherlocka Holmesa. Godine 1890. bio je na specijalizaciji u Beču, sljedeće godine vratio se u London gdje je otvorio privatnu praksu kao okulist.
4: Do 1893. Doyle je napisao niz romana i pripovjedaka u kojima je glavni lik Sherlock Holmes, s kojim se redovito pojavljuje i njegov vjerni pomoćnik dr. Watson. Arthur Conan Doyle detektivsku je fabulu postavio strogo logički, a njegovi romani odražavaju i veliku vjeru u egzaktne znanosti. Sherlock Holmes je ekscentričan, misteriozan, iznimno inteligentan, ali autor mu je dodijelio i niz slabosti, poput povremeno pretjeranog uživanja u opijatima. Doyleova je proza tipična viktorijanska, obilježena ozračjem viktorijanskog razdoblja. Glavni junak ima arhineprijatelja, Holmesu je to bio zli profesor Moriarty, a Doyle zastupa ideju da na kraju zlo mora biti pobjeđeno. Godine 1893. Doyle je odlučio literarno ubiti Holmesa, ali ga je već sljedeće godine na zahtjev čitatelja oživio. Među zapaženija dijela Doyla ubrajaju se i Znak četvorice i Baskervilski pas. Holmes se pojavio u 56 Doyleovih kratkih priča i 4 romana, a po tim su pripovjetkama i romanima snimljene brojne televizijske serije i filmovi, što je doprinijelo statusu Doyleova lika kao jednog od najpopularnijih detektiva književne fikcije. Doyle je pisao i političke pamflete, bio je sportski funkcionar, a za Daily Mail je izvještavao s olimpijskih igara u Londonu. Arthur Conan Doyle umro je u Crowborough 7. srpnja 1930. godine.
3: petak 22. svibnja 1992. godine Republika Hrvatska je na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda aklamacijom primljena u članstvo te Svjetske organizacije država. Na istoj su sjednici u članstvo primljene i Republika Slovenija i Republika Bosna i Hercegovina. Bilo je to praktično okončanje procesa međunarodnog priznanja Hrvatske. Taj je proces započeo razdruživanjem Hrvatske iz Jugoslavije i njezinim osamostaljenjem.
4: Ukrajina je prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku. Bilo je to 11. prosinca 1991. godine. Do kraja te godine Hrvatsku su priznale Litva, Estonija, Latvija i Island. U prosincu je Europska zajednica odlučila priznati Hrvatsku, ali uz prethodni uvjet usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Njemačka je 19. prosinca objavila da priznaje Hrvatsku, a ta je njezina odluka stupila na snagu 15. siječnja 1992. godine. Hrvatsku je 15. siječnja priznalo svih 12 članica Europske zajednice. Dva dana ranije to je učinio Vatikan. Sljedećih dana niz država priznao je Hrvatsku. 17. veljače učinila je to Rusija, a 7. travnja učinile su to Sjedinjene Američke Države.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Da, 6.28, evo čuli smo što je dogodilo današnji dan, omiljeni autor mnogih, Sir Conan Doyle je rođen na današnji dan, što bi mi da nemamo Sherlocka Holmesa, što kroz njegove romane, što kroz jako dobre ekranizacije, tako da, ti njega voliš isto?
1: Volim.
0: E, a ko to ne voli, kako nešto, živiš se u tu detekciju, u sve to, u
1: ali više Agata.
0: A Agata je zankon, ona je top, ali kako bi rekla, bili bi na gubitku da ih recimo nemamo takve kiženke, odnosno da nije bilo i takvih krasnih napetih romana.
1: A Poirota?
0: Poirota svi vole. I Miss Marple, svi to vole i gledaju i reprize, sve jednostavno čovjeka opušta i to je to. To se vidi što ljudi zapravo vole.
1: Najbitnije da se opustimo.
0: Nešto za mentalno zdravlje.
1: Kad se opustimo, sve
0: je
1: lakše.
0: Je, to je istina. U svakom slučaju idemo mi sa dobro, Love Me Tonight. Aj, ostavit ćemo hak nakon broja. Ima bura je pa ćemo vidjeti što je.
1: A smo mi smireni.
0: Pa nadam se.

0: kamen i more.
1: Stari običaji.
0: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
1: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.
2: I sad ono što smo dužni, Hrvatski autoklub bura ima, odnosno neka ograničenja su zbog bure, na A1 vidimo nema ništa, ali recimo zbog jakog vjetra otvorena je samo za osobna vozila ova državna cesta 54, točnije Maslenica, Zaton, Obrovački. To je recimo ograničenje, dobro, tom starom cestom se manje vozi, ali treba znati. Onda zbog jakog vjetra Paški most je otvoren samo za osobna vozila, isto, a danas su od 6 do 12 promet će se višekratno kratkotrajno zaustavljati radi snimanja filma. Na Pagu snimaju neki film kojega možda je to budući Oskarovac.
3: A tko zna, da.
2: E, imamo li mi još
3: neće
2: što...
3: ga ni bura umjesti.
2: Neće ga ni bura. Da, imamo da. Li mi još to što se tiče ovaj...
3: Pa nisam uspio doći do naših... glasa, tako da si vjerujem sve
2: oprostite,
3: rekao.
2: Oprostite.
3: Ma ništa, navekli smo, mi svi tu i tako.
2: Evo Jadranska magistrala, što? O što reći, Jadranska magistrala, ne?
3: A što će reći da reci?
2: Jak vjetar između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila prve i druge skupine. Dakle, tvoj motor, vozila s prikolicama, autobus na kat, to držiš u garaži. Dostavna vozila, to vikendom radiš u fušu. Vozila s natkriveni teretni prostorom, imaš to isto.
3: Ti udaraš nisko poput mene.
2: Kako svi znaju za Ksaru? Kako, viš kako vraćam? Da, kako si, rekao se me tako odgajaš.
3: Odlično, a drago mi je ovo.
2: Jeli, hvata Rita, me, dobro. Ja, svi znaju za Ksaru i da ne kažem što još.
3: I mjesto kupanja i tako, znaš.
2: A ti, tiho.
3: A, ops.
2: Tiho.
3: A čak možda ovaj vikend, znaš.
2: Tiho, da. Teško, ja ovdje radim.
3: Pa, poslije ja posla bude. Ja si pet do ponoći tu. A što pa, da.
2: Dobro, nije baš vrhunac ljeta, pa da ti je u pet, ono, tek, da u pet tek ideš.
3: Ako počnu brodovi tuliti oko 17 sati, znate.
2: Ništa ispod kruzera, ne priznam.
3: Da. Dobro.
2: Dobro i obavijest za grad, iz grada Zadra. Dakle, ovaj dio jedva čekamo da se to napravi oko poliklinike. Neki 60-ak mjesta bi trebali dobiti do lipnja. Dakle, od danas, idući tjedan dana, za sav promet zatvoren je dio ulice Katarine Zrinske. Znaš li ti koja je to ulica? To je, ono, to je ona mala uličica.
3: Na desno prema, ispod poliklinike ispod, pa na desno.
2: Da, bravo, da. Bravo. I sjeverni ulaz i izlaz prizemnog dijela parkirališta. Aha, znači ako ćeš ići u onaj podzemni dio, sve zatvoreno na mala ulica.
3: Biće će, kod pravi ono, ovako je ta maludnica.
2: Da, ali ja bi tuda baš išla u polikliniku, tamo je lakše naći mjesto nego u gornjem domu. Promet se zatvara zbog radova na rekonstrukciji prometnice, dakle izgradnja, ono, završna faza parkirališna mjesta, onda gradnja nove oborinske odvodnje, postavljanje javne rasvjete i onda kad se malo strpimo, kad to završe, dvije parkirališne površine i 62 parkirna mjesta. Mislim da će to biti super za ljude i za sve nas kad trebamo ići u polikliniku.
3: Yeah.
2: Stvarno si malo govorio.
3: Što ću reći? Kako ću reći?
2: Oprosti, što oprosti kapelari, mea culpa, mea culpa, mea maksima culpa.
3: Puno te pogodilo, vidim. Ajde me sviraj, molim.

0: Ajmo, Adame, brže da nešto... Evo, nastavljamo dalje set servisnih informacija. Evo, ugrabio sam malo da dođem ja do glasa. Znači, danas što se tiče Zadarske Elektre, bez struje, povremeni prekidi, šetalište Kneza Branimira u Zatonu od 8 do 14 sati i 30 minuta. Ukoliko ste u Suhovarama, cijelo naselje danas bez struje od 8.30 do 13. Mjesto kraj je Otočkih branitelja ulica od 8.30 do 14 sati. U Poličniku dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 13 sati, te grad Zadar, sljedeće ulice, put Ploča, ulica Vojvode Sandijelja Hranića, Mihe Barade i dio, što se smiješ, i dio Benkovačke ceste, kako se ljubomorna, od križanja s ulicom Matijaševa ograda prema istoku od 8.30 do 12 sati. Kako sam ja ovo dobro sve rekao? Ajde, reci ti sad. Neću vodu, sad ti vodu, ajde. A vode?
1: Ne znam.
0: Kako je ovo dobro, tako je. A što se tiče Zadarskog vodovoda, od 8 do 14 sati danas u Bibinjama, sljedeće ulice bez vode, 159. brigade HV-a, Vlatka Mačeka te Gojka Šuška, a u gradu Zadru od 8.30 do podne privremeno obustavljena voda u sljedećim ulicama, put Šimunova, Prečka, Stjepana Radića između ulice Andrije Hebranga i ulice doktora Franje Tuđmana, zatim doktora Franje Tuđmana, kućni brojevi 44, 46, Nela Mataj rukama, zatim Vjekoslava Klajića, Ferde Šišića i Tadije Smičiklasa. Najbolje ikad izvješće iz vodovoda i Zadarske Elektre. E, to je to.

0: Sada ćemo najaviti, osim duhovnoj misli, mir i dobro, još jedan događaj. Naime, blagdan Svete Rite svečano se slavi baš danas u Debeljaku. Misno slavlje u 18.30 u crkvi Uznesenja Blaže Djevice Marije. Predvodit će ga don Ante Sorić, a nakon mise je blagoslov djece i bračnih parova, kao i blagoslov ruža, kao i procesija kroz Debeljak s relikijom i kipom Svete Rite. Sve počinje molitvom krunice u 17.45. Inače, u crkvi u Debeljaku nalazi se relikvija Svete Rite od 2023. i svetičin kip koji je župnik don Marinko Duvnjak donio iz Italije, gdje se u svetištu Svete Rite nalazi svetičino neraspadnuto tijelo. Eto, ona je inače svetica koja se naziva sveticom beznadnih i teških slučajeva.
1: Mir i dobro.
2: Slušaj, sinko, moje riječi, preslatke riječi koje nadilaze svako znanje mudraca ovoga svijeta. Riječi su moje duh i život i ne valja ih mjeriti po osjećanju ljudskom. Ne valja ih navraćati na pustu ugodnost, već ih treba slušati u tišini i primati sa svom poniznošću i velikom čežnjom. I rekoh, blago čovjeku koga ti, Gospodine, obučavaš i zakonu ga svom učiš, da mu bude lakše uzle dane i da ne očajava na zemlji. Ja sam, reče Gospodin, učio proroke od početka, pa i sada ne prestajem govoriti svim ljudima. Ali mnogi su na moj glas tvrdi i gluhi. Mnogi radije slušaju svijet nego Boga, lakše se povode za požudama tijela nego za voljom Božjom. Svijet obećaje ono što je vremenito i neznatno, a ljudi mu s velikom pohlepom robuju. Ja obećajem veliko i vječno, a srca ljudi ostaju hladna. Gospodine, nauči me vršiti tvoju volju. Nauči me da se pred tobom dostojno i smjerno vladam, jer mudrost moja si ti koji me istinito poznaješ i poznavao si me prije nego što je postao svijet i prije nego što sam se rodio na ovaj svijet.
1: Mir i dobro.

0: klasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
0: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperature na obali i do 30 stupnjeva.
2: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
2: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana.

0: Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Mirona Kastratović.
1: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
2: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
1: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
3: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
1: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
4: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo poslanje sredinom ovoga mjeseca.
1: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
0: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
5: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
5: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
4: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
5: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
4: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
5: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
6: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
5: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
7: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
0: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
7: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
0: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
8: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti. Kako taj dan primjerice iščekuju u Šporskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
9: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
10: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
8: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
11: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
8: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
7: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Zaplesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
0: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
7: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik je Kristijan Pelc. Svijet.
0: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni urani, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
5: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuzskog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
12: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
5: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
12: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
5: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
7: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgredi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
13: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
14: Jutarnja kronika.
13: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna Glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
15: Cijeli Glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
16: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
15: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti i ravnatelja drame Siniša Popović.
17: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
15: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
7: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
14: Jutarnja kronika.
13: 7:17, na kraju podsjećamo.
7: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo, temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Mario Krstanović.
14: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Karlo Plasina.
18: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu:
19: nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
20: Dečki su stvarno koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
18: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18:15 igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. Uoči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će Poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
21: Utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
18: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18:30. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a napetije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobijedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
14: Oglasi.
22: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života.
2: Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
22: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura. Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočicu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevi stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će i još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
3: Oglasi.
22: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
3: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
22: Veličina je vrlina. Velikem. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Oglasi.
24: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
25: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, ovo lijepo proljetno i toplo jutro možemo reći. Dobro jutro vam želi naš Željko Kapelarije koji je na putu prema jednom mjestu gdje će se odakle će se javiti, o čemu se radi, saznat ćemo kasnije, negdje iza 8 sati. Tu je naš Maksim Adum i dalje, tonska realizacija, glazba Denis Ostrogonac, vijesti uređuje priprema Marina Šaponja, ja sam Suzana Dražić, dobro jutro.

0: Što se tiče vremena, da vidimo što kaže struka. Temperature zraka u 7 sati, Zadar i Knin izjednačeni, kao i prije sat vremena. 17 stupnjeva, Božava 18, Zadarska zračna luka 19, oni su nam pobjegli, bili smo izjednačeni, Šibenik i Veli Rat 20, u Gospićevo temperatura raste, sad su na 11, sa prethodnih 9 stupnjeva, temperatura mora, evo prvo mjerenje jutros u 7 sati, 17 stupnjeva. Prognoza za danas sunčano uz malu naoblaku, bura će nam puhati, umjerena mjestimice pojačana, a podno Velebita jaka na udare olujna, vidjet ćemo kako se to odrazilo na naše prometnice, na promet, na ograničenja, temperature će rasti, tako da će evo maksimalno kažu biti od 25 pa do čak 28 Celzijevih stupnjeva.
1: A

0: odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
6: Eto, već sam napomenula da naš Željko na svom motoru putuje na jedno mjesto odakle će nam se javiti i za 8 sati, tamo negdje bliže početku emisije Grintalica. Vjerujem da ćete biti uz nas na 314-315. A od servisnih informacija u ovom trenutku imamo vodu i struju. Vodovod najavljuje radove tvrtke vodoinstalacija u Bibinjama, pa će tamo bez vode ostati potrošači u 159. brigadi Vlatka Mačeka i Gojka Šuška u vremenu od 8 do 14.30. Isto tako za danas u Zadru put Šimunova, Prečka, Stjepana Radića između Hebrangove i Tuđmanove ulice. Sama ulica doktora Franje Tuđmana, ne cijela, već od kućnih brojeva 44 do 46, Vjekoslava Klajića, Ferde Šišića i Tadije Smičiklasa u vremenu od 8.30 do 12 sati. Što se tiče Zadarske Elektre, također nekoliko najava u Zatonu, povremeni prekidi u šetalištu ulica Šetalište Kneza Branimira od 8 do 14.30, Suhovare bez struje od 8.30 do 13, Kraj otočkih branitelja u mjestu Kraj od 8.30 do 14, u Poličnik onaj dio uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 13, a u Zadru bez struje put Ploča, ulica Vojvode Sandalja, Hranića, Mihe Barade, dio Benkovačke ceste od križanja s ulicom Matijaševa ograda prema istoku u vremenu od 8.30 do 12.

Danas zaista obiluje dan brojnim događanjima. Čućemo i u našim prvim vijestima neke koje je kolegica Marina Šapanja i koje će izdvojiti za ove prve vijesti, ali evo kroz redovne informativne emisije, a i kroz naš program čućete što se sve događa. Inače, danas je posljednji dan za zadarske maturante, danas je ta ludijada, međutim, zadarski maturanti su odlučili prvo odati počast tragično preminulom maturantu iz Drniša, Luki Milovcu, pa će tako maturanti Zadarske gimnazije Franje Petrića organiziraju jutros okupljanje i pozivaju sve maturante da se od 8 sati i 19 minuta okupe ispred svojih škola s bijelim balonima. U tišini zajedništvu žele odati počast prerano ugašenom mladom životu, ali isto tako i pokazati suosjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima koje ova tragedija pogodila, napisali su u pozivu. Eto, tamo je krenuo naš Željko, kao i kolege s televizije, a mi ćemo također kroz program, evo nakon toga, imati i grintalicu i još zanimljivih tema koje je pripremio što iz sporta, što iz života Zadarske županije Željko, ali on će vam o tome nešto kasnije više reći kad nam se vrati.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Mi volimo buru jer nas bura malo razbistri, međutim ona nekad napravi poteškoće u prometu ako je malo jača. Je li toliko jaka da je izazvala neke ograničenja u prometu, reći će nam, evo, nama draga Zvijezdana Horvat. Dobro jutro, Zvijezdana.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Evo, i sad ja moram donijeti loše vijesti.
1: Dobro.
2: Ja sam taj glasnik. Ali nisu u potpunosti loše, nama je uvijek najvažnije samo da je autocesta otvorena i prohodna, a
1: istina.
2: To je, dakle
1: top.
2: Tu nemamo ograničenja, međutim samo za osobna vozila otvoren je Paški most i državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački i jednako tako ograničenja su na Jadranskoj magistrali od Karlobaga do Svete Marije Magdalene gdje je zabrana prometa za prvu i drugu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Jasno je da će problema s prometnom komunikacijom biti, nadamo se da je to sve što se ograničenja tiče, no savjetujem svima koji će na put kasnije da prate izglede vremena i aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. Dakle, postoji mogućnost, upravo zbog tih najavljenih olujnih udara, da će se možda kratkotrajno zatvarati i autocesta. Nećemo prizivati ništa takvo, ali eto, moramo biti na oprezu. U prometu su promjene uvijek moguće, uvijek je moguć taj faktor iznenađenja, pa faktor čovjek na to mora biti spreman. Jutros jednako tako uobičajena situacija na gradskim prometnicama, gužve, povremeno vožnja u koloni, kraći zastoji u zonama radova, no reći ćemo da smo se već nekako uhodali i u tom modu, više nas te kolone čini se toliko ne ljute, vozači su shvatili da moraju krenuti ranije, da više nije ono skoknuću, nego ipak vozit ću se na tim dnevnim uobičajenim relacijama do posla ili skoknut samo nešto obaviti usput. Dakle, promet je vrlo dinamičan od jutra, a očekuju nas gužve nešto veće ipak tijekom poslijepodneva, ne samo na izlazu iz grada na pojedinim dionicama autocesta, već će gužve biti veće i na graničnim prijelazima, naime blagdan je Duhova. Ovu nedjelju u zapadnim zemljama Europe i duhovni ponedjeljak je neradni dan, pa se to sve nešto spoji i tako gužve onda budu od vikenda do vikenda praktički. Stoga očekujemo pojačan promet i na autocesti, a jedan prema jugu jednako tako i na svim tranzitnim cestama iz smjera zapada prema istoku, a onda ujedno i čekanja na graničnim prijelazima. Već su sada čekanja na graničnom prijelazu Bajakovu u oba smjera, a na ulasku u Hrvatsku iz Crne Gore na prijelazima Karasovići i Vitaljina trenutačno su duža zadržavanja. Svakako budite informirani, pratite što se u prometu događa, jednako tako budite oprezni, smireni i strpljivi, to je uvijek dobitna kombinacija, nervoza nije poželjna, ako je već bura i glava čista, pa onda ćemo i mi biti takvi.
1: Slažem se, Zvijezdana, a Sandra Pučić jednom prilikom izjavila da njoj te kolone nekad dobro dođu ako se u njima zatekne, jer nakon malo se smiri pa razmišlja o nečemu, malo se sastane sama sa sobom.
2: Eto,
1: popriča
2: eto.
1: S pametnom.
2: Tako je.
1: Da nije loša, to što ste rekli za nervozu zaista nema koristi, ali evo to nas zna nekad uhvatiti, pa bez potrebe se brinemo i onako ne možemo ništa promijeniti. A što se tiče bure, evo, vjerujemo da neće biti velikih ograničenja, da će ona i pasti, ali dobro nam je došla malo da razbije ovu vlagu. Puno hvala, Zvijezdana, sretno našim dragim vozačima, sretno nam putujte, stignite do svog cilja i vama srdačan pozdrav evo iz Zadra.
2: Također i vama, čujemo se, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
3: A uz glazbu i pokoja korisna servisna informacija, čuli smo opširno izvješće Hrvatskog autokluba, čuli smo Zvjezdanu Horvat, jedna lokalna informacija za grad Zadar i to ste mogli čuti u našem programu, ali evo ponavljamo, vjerujem da će mnogi prema poliklinici jutros, ali ne samo danas, već idućih tjedan dana, bit će zatvoren za promet dio ulice Katarine Zrinske i sjeverni ulaz i izlaz s prizemnog dijela parkirališta poliklinike, znači ona je podzemna, ona garaža ispod, kad ulazite s te strane, to će biti zatvoreno, ali tamo će se sad, zadnjih radovi su pri kraju za ta parkirališta, gradit će se nova oborinska odvodnja, postaviti javna rasvjeta kako bismo evo na kraju dobili i te dvije parkirališne površine, ukupno 62 parkirna mjesta, pa evo da unaprijed znate isplanirati svoj put prema poliklinici najčešće, ili ako vam to služi kao neki obilazni pravac, neće moći.

0: Ja ću zaželjeti dobro jutro moje kolegici Marini Šaponja koja nam donosi prve informacije. Dobro jutro Marina.
1: Dobro vam jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Izabrana predsjednica Vrhovnoga suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu.
2: Vijesti.
1: U samostanu Svetoga Frane danas se organizira svečani program u povodu dobitka oznake Europske baštine. Oznaka je to koje je cilj naglasiti mjesta koja simboliziraju važne faze u stvaranju današnje Europe. Kao što je poznato, u samostanu Svetog Frane potpisan je čuveni Zadarski mir 1358. godine. U Zadarski samostan oznaku je ove godine dobilo još 6 lokaliteta iz jednako toliko europskih država. Svečani program koji uključuje i stavljanje same oznake počinje u podne. Zadnji je dan nastave za zadarske maturante. Iako je ovaj dan rezerviran za slavlje, zadarski maturanti odlučili su prvo odati počast tragično preminulom maturantu iz Drniša, svom vršnjaku Luki Milovcu. Maturanti Zadarske gimnazije Franje Petrića organiziraju jutros okupljanje te pozivaju sve maturante da se u 8 sati i 19 minuta okupe ispred svojih škola s bijelim balonima. U tišini i zajedništvu žele odati počast prerano ugašenom mladom životu i pokazati su osjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima kojima je ova tragedija pogodila, napisali su u pozivu.
3: Sport.
1: Mladi rukometaši Zadra 2013 plasirali su se u finale prvenstva Hrvatske za uzrast do 17 godina. Na završnom turniru u Poreču Zadrani su u polufinalu svladali Ivan Mikanovce rezultatom 26:24. Najefikasniji su bili Marko Sudinja i Adriano Čoban s po 5 pogodaka. Momča trenera Matije Merhara i Vita Perinovića danas od 14:30 u finalu očekuju dvoboj protiv Zagreba. Danas i sutra

0: Zadar i Zadarska županija domaćini su Europskog Vespa prvenstva u organizaciji Vespa klub Zadar. Očekuje se oko 200 natjecatelja iz cijele Europe. Natjecanje uključuje vožnju, preciznost senzorske poligone i kružnu rutu dugu oko 200 km kroz Zadarsku županiju. Program počinje danas defileom Vespi kroz Zadar do jedriličarskog kluba Uskok, dok će se glavni dio natjecanja voziti sutra kroz Pakoštane sa završnicom kod pozdrava suncu. Predsjednik Vespa kluba Zadar, Mijo Pavlović.
1: Riječ je o jednom specifičnom natjecanju gdje nije bitna brzina, već preciznost i snalažljivost. Natjecanje se vozi od 1953. godine u Italiji, gdje je najpopularnije. Ostatku Europe se vozi od 2011. godine. Novogodišnje natjecanje dolaze u nešto više od 170 sudionika iz 11 država. Zanimljivost i atraktivnost natjecanja je i u tome što se većina natjecatelja vozi na rijetkim oldtimer Vespama iz 50. 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Iskoristio bih ovu priliku da pozove naše sugrađane da pogledaju defile u petak ili natjecanje na poligonima u subotu.
2: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je trenutno 17 stupnjeva, danas pretežno sunčano uz malu naoblaku. Bura umjerena, mjestimice pojačana, podnove lebita jaka na udare i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala Marini na ovim informacijama i vidimo se za sat vremena.
0: Upravo tako.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Mi ćemo u nastavku programa, na to ste već i navikli, čuti vremensku prognozu. Petkom osobito nas zanima, s obzirom da je vikend, javljanje je gospodina Duška Kraljeva. Zatim ste čuli evo i u vijestima što se tiče dana maturanata i kako će ga obilježiti, osobito sada u 8:19, javljanje kolege Željka Kapelarija, a onda ćemo se preliti i u novo izdanje Grintalice.
4: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
4: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
5: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: meta koja je ova tragedija pogodila, a tako su ujedno bili i napisali u ovom pozivu kada su odlučili pokrenuti ovu akciju. Eto, velika zahvala i svim učenicima, kako znači naše Zadarske gimnazije Franje Petrića, tako i svim ostalim školama, jer eto, barem i ovim činom smo svi pokazali koliko ovakve teške stvari u biti se nas ujedinjuju i nadamo se samo da više toga neće doći.
1: Ne samo što nas ujedinjuju, već nas jako i svih osobno pogode nas, to moramo priznati. Eto, apsolutno, vjerujem da je ravnateljica s kojom si pričao, gospođa Blanka Pedišić, i na neki način i ponosna na, evo, na naše mlade koji su empatični, koji su osjetljivi na događanja oko njih.
0: Točno tako, i sama istaknula da jednostavno samo su kod nje došli s tom idejom i ona je ostala zatečena i jednostavno što drugo, kao što je rekla, je mogla nego samo dati i podršku. Jasno, ponosna je na svoje učenike, jer kada su to sve vrhunski učenici, vrhunske osobe, i tako je i ova njihova gesta je i nju jako, jako pogodila, ali učinila ponosnom.
1: A mi želimo našim zadarskim maturantima puno osmijeha, puno sreće u životu, da im se ostvare njihovi snovi, da grade svoju lijepu budućnost na taj način i grade društvo u kojem živimo. Eto, položimo nade u njih i moramo ih podržavati, jel tako, Željko?
0: Evo. Upravo tako, uvijek smo, moramo biti podrška, a to i jesmo.
1: Eto, hvala ti puno, vrati nam se u redakciju, čekamo te, mi ćemo se malo zagrintati dok nam ti ne dođeš.
0: Pozdrav, ljepim.
1: Pozdrav, hvala.

0: Grintalica.
1: Ovo je emisija koga nešto svrbi, češe, tako bi rekao.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: Mi imamo sve papire i rekli su da ćemo dobiti, pa nikad.
4: U eteru Radio Zadra.
2: Grintalica.
4: Recite što mislite. Recite javno u našem programu.
5: Evo, ja bi nešto progrintao ako može.
6: Grinta se na telefon 314-315.
4: Grintalica.
7: Svi grintaju, pa ću ja.
4: Grintajte, isplati se.
7: Dobro jutro još jednom, Grintalica je krenula, 8:30. Evo, dragi naši slušatelji, s obzirom na emisiju koja ima svoj prvi i drugi dio, pa ovaj prvi dio je nešto kraći jer odgovori nisu pristigli na ova neka vaša ranija pitanja. U prošlosti smo imali dosta odgovora, ali evo, imamo jedan odgovor koji vjerujem će zanimati stanovnike Vidikovca Skročinih, pa poslušajmo. Prvo pitanje.
8: Vidikovac, sva je raskopana, nema nijednog bagera. Da li nas čeka sudbina Dikla, ne znam, plovanije i tako dalje. Da će se to stvarno raditi 3, 4, 5 godine, ali kako se mislim raditi taj kvart. Evo, doslovno su raskopani, skročini su, to je, tu samo teren su možete voziti. A ni jednog bagera, ni jednog radnika nema već 2 mjeseca, ja mislim.
7: Nazvala sam direktora vodovoda, gospodina Tomislava Mateka. On je rekao da su tu radovi stali jer je izvođač intenzivno radio na aglomeraciji u Kožinu Petrčanima. Tamo je do 15. lipnja moraju radovi biti završeni, odnosno moraju stati jer zbog turističke sezone, i onda će prebaciti se na ovaj dio što spominje naš slušatelj, dakle Vidikovac Kročin, iako se već nešto, koliko čujem, već radi, ali punijeg intenziteta od 15. lipnja. Pa evo, što da vam kažem, morate se strpjeti. Vi sad možete nazivati na 314-315, imate dovoljno vremena za vaša grintanja, možete nešto prokomentirati, reći slobodno, evo, eter je otvoren, nema cenzure, je samo bez psovanja i to je to. Ili vrijeđanja nekoga ili tako. U svakom slučaju, ako vam je nešto na srcu, a osobito što se tiče nekog problema koje se kroz emisiju može riješiti, slobodno se javite. Dobro vam jutro.
9: Poštovanje, dobro jutro, dobar dan.
7: Poštovanje, recite, evo vam.
9: Evo Karin, vi vidim sve tamo rješavate, u Karinu ništa ne rješavate. Šta je to sada?
7: Oprostite, ja niste se iz Karina javili?
9: Dobro.
7: Bio je jedan slušatelj koji je zvao baš za područje Karina, neki radovi su tamo bili i to sam iskomunicirala i to je riješeno, nešto je bilo nedovršeno. Evo recimo, zvali su iz Gračaca, sad ja čekam odgovor općine. Zvali su iz Galovca, isto čekam odgovor općine. Cijela županija je pokrivena. Jel vas nešto tamo muči u Karinu?
9: Pa čujte, prodao bi jedan apartman, ne.
7: A to, oprostite, to nije za Grintalicu. To se mi čujemo u 9:15, može?
9: Ovo emisija... nije ovo to.
7: Ne, to nije ta
9: emisija.
7: Ali
9: ja sam vas zvao sad malo prije, još nije bilo vrijeme.
7: Dobro.
9: I tekla, nažalost, vi ste prekinuli i veli zovite taj broj. Ali dobro, ništa, u redu, dobro, ako ne može, ne može.
7: Ne, mali oglasi su u 9:15. Dobro. Grintavnica bi onda trebala biti neka emisija za nekretnine. Onda bi, što bi ovi agenti za nekretnine, bili bi im ljuta konkurencija. Dobro jutro i proviziju.
9: Dobro jutro.
7: Ostali bez provizije.
9: Poštovanje.
7: Poštovanje, recite.
9: A možda je informacija.
7: Ako?
9: Recite ovako, sada ispod mjesta Suhovara i Zadra napravljena je nova cesta za CGO. I sada većina, hvala Bogu, većine teretnog prometa ide onuda. Ali u međuvremenu, dok to nije bilo riješeno sve, većina prometa je od magistrale, dijelom kroz Poličnik i Suhovare išlo, i sad je ta cesta uništena. Ono, negdje je relativno ok, negdje je totalno satrana, to je rupa na rup. Pa samo me zanima preko toj, mislim, u nadležnosti županijskih cesta.
7: Pretpostavljamo da. Mm-hmm.
9: 100% sigurno.
7: Mm-hmm.
9: I ona, pa hoće li biti neka sanacija, obnavljanje i to, i naravno je bilo loše u međuvremenu kad se to, ako se to uopće ikada za vrijeme mog života napravi, ne bilo loše staviti one asfaltirane uspornike, jer navečer kroz Suhovare i Poličnik se utrke voze.
7: A za suhovare poličnih, za uspornike su već zvali.
9: Ma da, dobro, usporniki nisu bitni jer ono ne bilo
7: su rekli
9: loše da
7: tu,
9: se obnovi
7: da,
9: cesta.
7: Obnova.
9: Da se obnovi cesta jer dobro, kamioni su je satrali, iako sada je stavljen znak da maksimalna, ukupna maksimalna nosivost je 10 tona, ali svejedno kamioni dalje tu i tamo prolaze, veliki četverosovinci. Pa ne bilo loše, ono ipak ona i plaćamo i cestarinu i sve to, ok, prije trebalo zato što nisu ni imali kuda proći, ok, a sada već imaju novu cestu koja je namijenjena samo za to, tako da bilo u redu sada se obnovi, ako smo morali do sada to prolaziti, sada sad može biti da se i rekonstruira, mislim,
7: dobro,
9: ne treba to sada kopati sve, to se skide 5-6 cm sloj asfalta, se isfreza i stavi se novi, ok,
7: jasno,
9: košta koliko košta, nije bitno, a se koristilo i je, onda
7: da,
9: mislim da bilo u redu da se i obnovi cesta. Idućih 50 godina se više niko je sigurno neće dirati, to je definitivno, tako kod nas to više manje funkcionira.
7: Zato moraju dobro.
9: Ima svoj prioritet, ali mislim da bilo u redu, nakon toliko korištenja prolazu i šleperi, su prolazili i kamioni, i mali i veliki, da se sada i popravi to što je uništeno.
7: Jasno. Znači, da, dobro bi došao dobar kvalitetan asfalt. Da, dok se radila CGO i to, oni su dobro morali tu da prolaziti, uglavnom cesta je...
9: Normalno, i tamo imaju dobro, i kave dobro, i kamenolom, dobro, imaju asfaltne baze, pa su morali tu da u redu, to
7: dobro,
9: je sve
7: sad
9: u redu.
7: Samo, samo mi recite, dakle, to je cesta koja prolazi kroz suhovare poličnik, je li tako?
9: Da, da, od magistrale, dobro, od onoga
7: znači,
9: križanja, tamo na oko poličniku, kad se skrene za ono, suhovare, znači velikim dijelom je, da, mada i na cesta je loša kad se ide od Poličnika prema Visočanin, isto nam Mistinje
7: dosta bi
9: loša,
7: dala,
9: uništena,
7: da.
9: A mislim, zašto ne, ako je to bilo ona...
7: Napomenut ću jedno i drugo, Poličnik Suhovare i Poličnik Visočane, hvala vam puno, vidjet ćemo što kažu u Žucu, je li to u nekakvom planu sad što prije, može? Ajde, živimo u nadi.
9: Okay,
7: ajde, vidjet ćemo.
9: Pozdrav,
7: hvala vam, srdačan pozdrav. Eto, dobra cesta, asfaltirana, kvalitetna, zlata vrijedi. Znaju svi, i za sigurnost, i za udobnost vožnje. A vama dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Izvolite.
0: Ma ovdje kao Žilica, ovaj put gori je cijev pukla. Voda curi, Bože slobodi.
7: A gdje je pukla cijev?
0: Ovih Žilića, gore put onaj. Da, to vodovod je to. Između Murvice gornje i donje.
7: A čekajte, ono ste me zvali već jedan put, tri put, pet put.
0: A sad je na drugom mjestu.
7: Di točno?
0: A vi ćete poviše Žilića put što vodi.
7: Znači,
0: neka idu gori pravo pa će biti.
7: Iznad Žilića ide put. Dobro, znači oni sad meni. Dobro. Vi ste stvarno genijalan. Vi ste na terenu i vi uočavate te ta puknuća. Evo.
0: Adio i Bog.
7: Pozdrav, adio i Bog. Ovčice čekaju. Nije htio ulaziti u velike rasprave, ali to je u redu. Idemo dalje. Dakle, imamo, što se tiče, imamo poziv. Halo,
10: dobro jutro.
7: Pozdrav.
10: Pa ovako, imali bi stvarno primjedbu na ulicu Roberta Fargesa Mihanovića, znači onak od kafića Bilijar, kad se ide put Borika od Zmirića, cijela ta ulica isto kao da atomska bomba pala. Mislim da bi stvarno nadležne službe trebalo izaći na teren, vidjeti, tu ima preko sada, po nekoj mojoj procjeni, preko 1000 stanova se napravilo, znači masa je to ljudi koji dolaze svojim kolima, autima, pješaci i sve, a ulice kako god je kog kopa za infrastrukturu, katastrofa.
7: Mm-hmm.
10: Evo, znači,
7: Roberta Frangeša Mihanovića.
10: Roberta Frangeša Mihanovića.
7: Već smo se imali priliku čuti, da, dobro.
10: Katastrofa. Znači, dobro, neka ili gospodin Marić ili gospodin gradonačelnik, bilo tko od njih, neki izađe, neka vidi.
7: Sanacij.
10: I mislim da su ustanovi na licu mjesta, jer to je zaista ne katastrofa, nego, a mislim, zaista treba poći vidjeti to, mislim da nema u Zadru takvu ulicu. Evo.
7: Dobro, joj, nije, ne služi baš na čast, odnosno nije vam baš onda ugodno, ali evo, proslijedit ćemo, vidjet ćemo. Eto,
10: molba
7: ste rekli.
10: Velika za to. Može. Da se neko obrati pažnju, jer mislim to je stvarno, to je preveliki broj ljudi, skoro malo manje nego nam je bilo brigu.
7: Aha.
10: Zaista, mislim, masu ljudi su napravili zgrade, uselili se, ima stalni stanara i sve, stvarno dosta. Kažem vam, preko 1000 stanova, to je 5-6 tisuća ljudi, recimo, da gravitira tom ulicom. Međutim, ono što je ta ulica nastala, to je nevjerovatno da se dopušta, znači, nadležna služba u gradu Zadru, da vršu prokope i sve ostalo i da u takvom stanju stavu cestu, ulicu koja je strahovito prometa.
7: Slažem se. Evo, pitanje je primljeno Roberta Frangeša Mihanovića, kompletna sanacija jako oštećene ceste. Hvala vam puno.
10: Hvala vama, ugodan dan. Pozdrav.
7: Bog. Evo, dakle, Suhovare Poličnik, nužna hitna sanacija te ceste. Vama dobro jutro.
11: Alo.
7: A, evo mene u pozadini, odnosno nas, mene slušatelje i mene.
11: Dobro, nek se ugase, nek se malo ovdje ugase.
7: Dobro, to dobro. A vi ugasite malo radio, ponovo ga poslije do daske pojačajte. Dobro jutro.
11: Je, dobro jutro.
7: Izvolite.
11: Mene zanima, ima li odgovor, što zadarska voda sve sadrži u sebi kad onakvo suđe i sudoperi ostaju?
7: Eto, u kojem gradu živite? Da, u kojem gradu?
11: U Zadru.
7: Ne, u kojem dijelu grada živite, prostite.
11: Brodarica.
7: Vi ste na Brodarici.
11: Uh-huh.
7: Dobro, pitaću. Brodarica, znači voda vam je što puna kamenca ili...
11: Ma ne, nema pojma što je, jer uh-huh. se to zove kamenac, jer kad ja prođem rukom po lavandinu, to imam osjećaj kao da je pjesak.
7: Uh-huh. Brodarica, znači voda, dobro.
11: A nije samo Brodarica, ovo je Brodarica se zove, uh-huh. to bi bilo od Vruljice prema Boriku, eto
7: dobro,
11: taj dio.
7: Dobro, taj dio.
11: Neću vam govoriti Miroslava Krleže, zato što je jučer slučajno bilo bez vode dosta vremena, ali to se ne odnosi na jučerašnji dan, niti danas, uh-huh. nego se uopće generalno odnosi to koliko god vi čistili, prali, brisali, uvijek ostaje nešto. Što sadrži voda?
7: Da. Ne znam, ja sam na drugom dijelu grada i eto, ja, meni ništa, meni super. Tako da to vas pitam, koji dio grada, valjda to?
11: Je. Evo.
7: Dobro, nema problema, pitat ćemo vodovod.
11: Uh-huh.
7: I hvala vam puno. Eto,
11: je, molim.
7: Može,
11: ugodan
7: hvala
11: dan.
7: Vam, vama također. Apsolutno, već sam čula da tako kažu gospođe, prijateljice, neko ko ono, kad želite da vam se sjaji onaj sudoper i to, ali neće, nego je nekako u flekama baš zbog vode. Vidjet ćemo. Inače, viđam djelatnike laboratorija iz Zadarskog vodovoda koji je to u svim autima idu po kvartovima i onda kontroliraju vodu. A za ovo ćemo pitati direktor, evo, jutro sam je dao odgovor za aglomeraciju, za Skročine i Vidikovac. Vama dobro jutro, da ne čekate.
12: Dobro jutro, Suzi, gospođa mi je dala baš naputak. Dobro jutro. Isto tako i ja, primjećujem, jer ne smašam. Primjećujem i čašu, kada hoću popiti, ja pijem vodu iz špine. Vodu, našu vodu pijem. I pustim malo da iscuri, normalno da iscuri, jer ima ono toplu i hladnu, lijevo desno. I ostavim malo da curi i interesantno da u čaši bude mutno. Ne baš mutno puno, ali bijele neke male, kao da sam stavila puder unutra lagano.
7: Dobro.
12: Što je to stvarno, ja se pitam danima. Što je to s vodom, majke ti mile? Inače, nikad neću zaboraviti, jedna doktorica je bila kad je rekla da mi baš u Zadru imamo najbolju vodu što može postojati, da možemo slobodno piti iz slavine i špine.
7: Pa vjerujem da se možemo, ne vjerujem, nego znam da nije dobra voda.
12: I onda
7: voda,
12: ja malo čekam, znate, čekam malo da mi se da stoji malo voda u čaši, da se to malo očisti, nema.
7: Da.
12: Isto bude onako mali sićušnih, minijaturnih nekakvih, ne znam, nešto pliva, ali nešto malo, dakle nije bistra.
7: Znači isti problem na drugom dijelu grada, dakle u Arbanasima. Dobro,
12: evo. Bravo, za gospođu veliki pozdrav. Baš je dobro.
7: Pozdravljamo, dobro.
12: Dobro da me sitila.
7: Eto, dobro. Hvala vam,
12: sve
7: ćemo kompletno prema vodovodu.
12: Pozdrav.
7: Također, hvala vam. Dobro, sve ćemo kompletno prema vodovodu. O čemu se tu radi, pitat ćemo nadležne, odnosno direktora. U svakom slučaju, da vidimo mi što... Aha, Tinj. tamo kod naše služateljice curi voda u vrtu, to nisam dobila još odgovor. Onda uređenje dječje plaže u Sukošanu, isto općina Sukošan, čekam da nam se jave. Što se tiče pitanja za čistoću, a osobito za ove bravice i to, to možete biti s nama ako će sve biti po planu i ako nešto se ne poremeti, nekakve drugi planovi, onda bi direktor čistoće mogao biti utorak s nama ovdje u ovom terminu oko 8:30. Pa evo, ako imate neko pitanje za njega, slobodno, bit će sretan odgovoriti vam. Semafor kod Intermoda, drugačija regulacija, to moram priznati, još nisam proslijedila, ali proslijedit ćemo, vidjet ćemo što će oni reći. Pitanje iz Gračaca, stari autobusni kolodvor, odnosno devastirano autobusno stajalište, može li se to barem malo srediti, to isto čekam odgovor. U svakom slučaju, evo, iskupilo se i danas, pa vjerujem da ćemo do idućeg petka, da će onda biti pola emisije, će biti odgovori. I županije su dužni jedan odgovor, isto, eto, mali podsjetnik ako nas slušaju. Slobodno nam se javite, ako ste voljni, evo imali smo do sada pitanje za županijsku upravu za ceste, za ŽUC. Cesta Suhovare-Poličnik dosta je oštećena, osobito za vrijeme gradnje CGA. Halo, dobro jutro.
13: Dobro jutro, molim vas, samo da mi kažete za kanalizaciju skročenje, nisam bila sam kod doktora, nisam slušao.
7: Dobro, evo ponovit ću sve u redu. Direktor vodovoda je rekao da su sada izvođač intenzivirao radove u Petrčanima i Kožinu, tamo im je rok do 15.6. i moraju tamo riješiti zbog turističke sezone, a onda se sele k vama i nastavljaju intenzivno raditi, ali jer se već nešto počelo kod vas raditi?
13: Ne, ništa. Ne. Onda samo ćete... dole je kod pekare, a vamo ulica gore ništa.
7: To znači, možete očekivati nakon 15. lipnja intenzivnije radove, kad prebace svoje snage kod vas. Tamo imaju rokove zbog ograničenja. Dobro. Do 15.6.
13: Ajde, eto. Nadamo se. Puno vam hvala.
7: Nema na čemu. Hvala vama što ste javili, evo da znamo da smo točno uputili odgovor vama zainteresiranima, a vjerujem i ima tu naših slušatelja iz Svidikovca, Skročinih, koje to zanima. Evo, bio je i gradonačelnik, rekao da će provjeriti, ali evo, provjerila sam u vodovodu s obzirom da oni pokrivaju i odvodnju. Dobro jutro.
14: Jutro.
7: Izvolite.
14: A recite mi, molim, kad će se početi micati ovi auti sa trotoara vamo, put Smiljevca, sa cesta? Trotoarom proći ne možemo. Nema šanse, to je naslagano do put prema Smiljevcu, školi, ulica Petra Skoka. Ne možete, onaj znak piše stop i sa lijeve strane uopće ne vidimo da ide auto, onda će neko, a ne znam.
7: To bi sad trebalo poslati ovaj sken vozilo. Ja ću uputiti da ovo sken vozilo koje je u ponedjeljak sa 6 kamera oboružan je, poput revolveraša, on ide gradom i snima. I tko je nepropisno, kazna stiže na adresu. Nisu nešto velike, ali čujte, kazna na kaznu, 30 do 6. Mogu pročelniku Mariću napomenuti, ali on vjerojatno znaju, ali isto će napomenuti, dakle, nepropisno parkiranje ulica Petra Skoke je dobro. Znači, rekli ste na nogostup stanu, jel te?
14: Da, i ono prema školi gore, prema crkvi, sad se crkva gradi, stanu, da, s jedne i s druge strane. Razumijem. Ja ne znam koliko onda prostora ima za proći.
7: Mislim da je već bilo pitanja i ovdje kad je bio gradonačelnik, ali evo, Petra Skoke upozoriti, pa evo, nek malo vozilo skrene i u te oče, on, ja mislim da će on svuda skakutati.
14: Jer ne može se, kad se izlazi iz ulice Ljudevita Jonke, ide se na cestu tu Petra Skokasa, ne može se od bulevara vidite da dolazi auto. Uopće koliko parkiraju, točno na sam ono, dobro, kantun.
7: Razumijem, ja tu da prolazim, pa onda znam o čemu govorite. Jasno mi je, i tu je dosta prometno. Da. U pravu ste. Okay. Može, sve primljeno na znanje, bit će proslijeđeno.
14: Hvala,
7: može.
14: Čao.
7: Hvala vama. Čao. Inače, Petra Skoke imala često pozivatelje za taj dio zbog brzo se vozilo. Stavili su tu uspornike, bilo je poziva u Grintalici. Dobro jutro.
15: Pa dobro jutro.
7: Izvolite, evo vas.
15: Ne znam, možda ste rekli, možda niste za one u općini Galo, za usporivače.
7: Poslan je upit, čekam odgovor. Poslala sam općini upit. Malo se strpite, odgovorit će.
15: Dobro.
7: Pod kontrolom je, eto, možemo tako reći, pod kontrolom. Dobro? Dobro, srdačan pozdrav. Čekaj, Čekajte da ja sad broj, da, točno je. Tako je. Morat ću se ispraviti. Da, Sukošanu sam poslala. Poslala sam načelniku općine Gračac, da vidimo, poslala sam komunalcu Biograd za ovu vodu. Bojim se da, dobro, moram ispraviti se, nisam Galovcu, ali hoću. I to odmah sad nakon emisije. Ali jer imam vaše pitanje, ali očito mi je to promaklo, ovaj tjedan je baš neki malo luckasti. Dobro. Držimo stvari pod kontrolom, ali dobro da ne bi opet rekli iz općine Galovac ako slušaju da sam krivo rekla, nisam, ali hoću. Eto, ispravak krivog navoda, ispričavam se ja. Idemo dalje primati vaše pozive ako ih ima. Dakle, Petra, ulica Petra Skolke, nepropisno parkiranje, po nogostupu, uglavnom u svakom slučaju tamo puno vozila zaklanjaju pregled i staju tamo gdje ne bi trebali. Brodarica, muta voda, isto tako se javili iz Arbanasa da je isto voda mutna. Roberta Frangeša Mihanovića, ulica kojoj je nužna sanacija jer je poprilično devastirana. Zatim... Aha, curi voda, put Žilića između Murvice Gornje i Murvice Donje. Suhovar je Poličnik, cesta, sanacija. Dobro vam jutro, je li imamo koga?
16: Dobro jutro.
7: Ja, dobro jutro, Mašu mi iz režija, ja gledam u papir, kao imaš, žele mi reći, imaš nekog...
16: Ovako, ja bi vas zamolila, jel me čujete?
7: Apsolutno, dobro.
16: Hoćete mi reći, kad će biti gradonačelnik ili župan na...
7: Na Radio Zadru.
16: E.
7: Pa on najčešće bude svake druge srijede, ako ga slučajno ne ometu neke obveze, službeni put. Pa evo, ja se nadam da će biti ove srijede, ali vam sad točno ne znam. Ali običaj je, prošla su dva tjedna, pa onda on oko 8:20 bude ovdje do nekih 9:05, nekih pola sata. Ali bude u našim, mi to najavimo kroz naše vijesti i kroz naš program. Planiramo, nadamo se za ovu srijedu da je s nama. Ali...
16: Ima jedno važno pitanje postaviti.
7: Pa recite vi sad, pa ćemo vam proslijediti.
16: Mogu.
7: Nemojte sad...
16: Želila bi ovako, nije bitno ni ko sam ja, ni za koga zovem.
7: Dobro.
16: Da odu u sportski centar Višnjik, provjeriti kolike su majstorima tamo plaće. Molim vas lijepo. Ja mislim u Hrvatskoj državi da nema manjih plaća kvalificiranim majstorima koji se traže svijećom i u Hrvatskoj i u Europi, koliko su male plaće majstorima u sportskom centru Višnjik.
7: Dobro.
16: Ja bi vas molila da to dadete u eter, pa...
7: Evo, išli ste
16: neka,
7: u eter.
16: Neka odgovore.
7: Išli ste u eter i ponovit ćemo, to pitanje ćemo izvući i evo, ako dolazi u srijedu, to pitanje ćemo mu proslijediti, tako da već provjeri da zna reći. Mislim da se, da ovaj, i da bilo bi dobro da im podignu plaće. Dakle, to je, niske to je, plaće
16: mislim,
7: majstora.
16: To je više nego žalosno.
7: Dobro.
16: To je više nego žalosno. Ako vam ja kažem, istinu govorim, da je majstoru tamo plaća 903 eura. Majstoru koji u Europi zarađuje
7: Ma što u Europi, koliko... ovako u privatno?
16: Ne moramo
7: privatno.
16: Mi imati koliko, ne moramo mi imati, nemam ni ja mirovinu nego 500 eura, nažalost, gdje sam, to je staračka mirovina, nažalost, i to je teško, nažalost. I nemam pravo normalno na nikakvu pomoć ni ništa, ali eto, nažalost, da mladi ljudi koji ne mogu oni otići negdje jer su vezani, imaju obitelji.
7: Jasno.
16: I nemaju gdje, kud će otići, a kud bi išli svoje zemlje.
7: Da, i ali, zašto bi išli, ako bi htjeli biti ovdje.
16: Ali eto, zašto bi išli, eto, neka izvole to provjeriti. Ja bih vas mogla.
7: Evo, ne trebate se gnjaviti, u srijedu možete slušati, a pitanje ćemo proslijediti. Pretpostavljam, tu ima isto još onda niskih plaća i drugih, ali dobro, vi znate koliko su majstorske plaće, pa idemo dalje. Ok, dobro, gospođo draga. Puno vam hvala, evo, riješeno je, ne trebate čekati. Ako bude već ove srijede, odgovoru se nadamo gradonačelnikovom. A za ova vaša pitanja u emisiji današnjoj, nadamo se odgovorima do idućega petka. Imamo još jedan poziv, dobro vam jutro.
17: Evo, Suze, mene ponovo, sjedila sam se jučer, smo dole, kako je sad lijepo vrijeme, išli smo dole sjest lijepo u naše dvorište, a kako nam nije daleko cesta, glavna moja ta cesta, nismo mogli sjediti od smrada, od kanalizacije, i to danima, danima, ne znam koja služba treba doći, da li treba doći. Ili moramo čekati nekakve kiše, što ja znam, što...
7: Pa najčešće sjeli... rješenje u jednoj obilnoj kiši, a je jedino, li? Da naravno, to tako bude i u našem kvartu, evo Marina je listina, ovaj, onda je isto nekad je spojaka, kad će kiša da ovo sve ispere, ali ako imate nekakva začepljenja, onda to ide preko predstavnika, vi nemate, mislim, vi plaćate ovo, je li imate održavanje ove predstavnike?
17: Hvala Bogu da imamo.
7: Upravitelje. Eko onda... preko upravitelja zgrada, onda
17: ne,
7: oni...
17: Ne, ja nisam u zgradi.
7: Dobro, vi ste u kući. Ok,
17: kuća,
7: onda zovite odvodnju.
17: Kuća, da.
7: Neka neko zove odvodnju, to vam...
17: Ne
7: to
17: možemo siditi, majke ti mile, nismo mogli sjediti, prekrasno vrijeme, ko će kući. Jedno smo čekali izaći vanka.
7: Da, evo nam završava, ispričavam se gospođo Karmen, završava nam emisija, još nam je ostalo vrijeme za odjavu. Riješite to sa odvodnjom, nazovite ih tu odvodnju, vi ili netko susjeda, da možete mirno uživati u ljetnim večerima. Pa provjerite s njima, ne znam vam sad točno reći. Hvala vam puno, pozdrav. Živjeli. Hvala svima, puno poziva u današnjoj emisiji kao inače. Evo, nadam se da će mi se u idućim minutama u malim oglasima pridružiti i naš Željko Kapelari.
18: HR mreža. Oglasi.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
18: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
20: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
22: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaš, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
18: HR mreža.

0: A s novim informacijama pridružila nam se Marina Čapelj.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Zadnji je dan nastave za zadarske maturante. Iako je ovaj dan rezerviran za slavlje, zadarski maturanti odali su počast tragično preminulom maturantu iz Drniša svom vršnjaku Luki Milovcu. Točno u 8 sati 19 minuta okupili su se ispred svojih škola i u zrak pustili bijele balone. U tišini i zajedništvu odali su počast prerano ugašenom mladom životu i iskazali su osjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima kojima je ova tragedija pogodila. Evo što su nam kazali zadarski maturanti i Blanka Pedišić, ravnateljica gimnazije Franje Petrića.
3: Ime, prezime?
4: Evo, Ivan Bržić, imam 18 godina. Evo, ja bih reći da ovo je jako lijepa ideja od naših učenika i mojih kolega u razredu, jer mislim da je to stvarno jedna katastrofa koja, evo, ne znam što reći, stvarno pratio sam na društvenim mrežama i ono, baš nemam komentara za to i mislim da bi se ljudi trebali okrenuti općenito nekoj boljoj strani, mi djeca, da smo u ovom svijetu sigurniji i da se osjećamo sigurno i eto, to je to. To je to, ja reći.
3: Iz vaše gimnazije potekla ova prekrasna ideja sa bijelim balonima.
5: Aha, sad...
3: bez, sve, samo na...
5: Zato pitam. Ideja je iznenadila i mene. Iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju. Dakle, to su djeca koja su odlični učenici, super djeca, pristojna i sve, ali ovaj dio koji ih možda ne učimo dovoljno, pokazali su da znaju i sami. Beskrajno sam ponosna na njih i sve izjave usmjeravam na njih, jer je njihova ideja, njihova realizacija, moje je bilo samo da ih podržim i od srca sam to napravila.
1: Vijesti.
2: U organizaciji HVIDRA Zadarske županije u Sukošanu se održava 34. obljetnica vojno-redarstvene akcije Jaguar. Na mjesnom groblju položit će se vijenci i odati počast hrvatskim braniteljima, nakon čega slijedi otvaranje izložbe fotografija sudionika akcije Jaguar u Domu mladeži. Ovom obljetnicom prisjećamo se hrabrosti i žrtve hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u jednoj od važnih akcija obrane zadarskog područja tijekom Domovinskog rata. Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji s Odjelom za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru organizira okrugli stol na temu poljoprivreda i šumarstvo u zaštićenim područjima prirode, stanje i izazovi. Okrugli stol organizira se povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Nakon izlaganja i rasprave predviđen je obilazak Parka prirode Vransko jezero.
6: Sport.
2: Košarkaši Zadra nastavljaju borbu za obranu naslova prvaka Premier lige. Nakon prolaska četvrtfinala, Zadrane u polufinalu očekuje zahtjevna serija protiv Dubrovnika. Prvi od moguća tri dvoboja ove serije igra se večeras s početkom u 20:30 u Krešinom domu. Trener Daniel Jusup u oči susreta poručuje kako nema mjesta opuštanju.
7: Vidimo da nikom nije lako, očekuje nas sigurno borba jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska, pobijedili smo nas u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijači doći podržati u sve, što većem broju.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je 19, Kninu 20, Šibeniku 21 stupanj. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće bura, umjerena, mjestimice pojačana, a podno velebita jaka na udare i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevne temperature kretat će se od 25 do 28 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Marina, hvala ti na ovim informacijama.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: S obzirom da smo u proteklih pola sata dosta pričali, lupali vratima i grintali, malo ćemo zasvirati da bismo se opet zajedno našli u malim oglasima.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj za...

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo nas u malim oglasima, Željko nam se vratio, a vidimo da već imamo i čujemo da imamo slušatelje. Kape, izvoli, mikrofon je tvoj.
4: Jao, hvala, dobro jutro.
3: Jedno sam te dočekala, bar si mi falio.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro čujemo.
5: Imam za prodaju auto, da javiti. Auto je Pove Tiguan, 2012. do 2012. Do registriranja do kraja godine.
4: Dobro.
5: Ima 16.700 prijeđenih kilometara. Prva je, zapravo sam ja prvi vlasnik, i petero vrata, jako ono sportski i jednostavno i komforan. Jednostavno cijena je negdje bi bila 13.400. Jako malo jako malo kilometara je prošla i stvarno je u top stanju, ono, prekrasno. Farba je antracit svjetlija, sve četiri nove gume, alu, felge, tako je.
4: Dobro, na koji broj?
5: Na broj je 091 917 3299.
4: Možete pogledati
5: svaki dan ovdje na puntamici u garažiranje.
4: Uh-huh.
5: I možete doći pogledati i dogovoriti, može i po dogovoru.
4: Hvala vam puno. Hvala vama, pozdrav.
5: Uh-huh.
4: Evo ga, Volkswagen Tiguan iz 2012. Cijena 13.400 eura, u odličnom stanju, sa informacije na 091 917 3299.
3: To je bio prvi današnji poziv, sad ćemo čuti što nam donosi novi poziv i što će se nuditi, tražiti, prodavati, poklanjati. Dobro vam jutro.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, izvolite.
6: Prodajem tri maslinjaka. Ima malo veći, jedan manji.
3: Dobro.
6: Na tvonu. I prodajem maslinovo ulje. Na broj mobitela 091 52 164 17.
3: 091 52 164 17. Dobro, tri
6: 164 17, da.
3: Da, je. Ne brinite se, sve je u redu. Hvala vam.
6: Hvala
3: srdačan pozdrav. Imamo tri maslinika na tkonu, 091 521 6417, ali isto tako na ovom broju možete kupiti i maslinovo ulje.
4: Dobro, hvala vam. 314 315, mali oglasi. Halo.
7: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
7: Prodajem kuću na Viru, otoku Viru, sati prizemlje, za dva odvojena stana, 20 metara do mora, na vrhu kozjaka, veliko dvorište sređeno sa 4 do 5 parkinga, zimski vrt, ostaklen, nastrešica ispred kuće, dvorište je sve sređeno, voće posađeno, sve rađa, samo trebaju novi ljudi. Na 098
4: Aha.
7: 810
4: 617. Može.
7: Ponovite ako možete koji put.
4: Može. Evo sad ćemo za početak odmah ponoviti. Hvala vama i sretno.
7: I vama isto, sve najbolje.
4: Pozdrav, također pozdrav otoku Viru. Eto, prodaje se kuća koja se nalazi upravo na otoku Viru, na vrhu kozjaka, na 098 810 617. Suzi, tvoj red.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Vi znate da se to sve čuje, ekipa iz režije kod nas. Let,
4: a lome tamo nešto, lomljava. Lepe, padaju.
3: Dobro, jer mi smo ovdje ostavili smo otvoren prozor da imamo malo zraka. To je sve, to je dokaz da je ovo program uživo.
4: Ulazak kod stoše.
3: Još ćemo vidjeti kojeg turista da se penje gore uza zvonik, ali nije još voda ura od penjanja. Jesi ti bio gore na zvoniku?
4: Ne.
3: Dobro jutro, imamo koga?
4: I tebi.
3: Dobro.
4: Jesi ti bila?
3: Jesam.
4: Jeli?
3: Da, kad su mi djeca bila manja. Oni su tako brzo trčali za škale da sam ja za njima trčala, sam se bojala da mi ne izlete tamo na tu ogradu.
4: A mogli bi jedno jutro da radi program gore? Ali dan prije ćemo krenuti. A što tamo?
3: Kampirat ćemo na pola.
4: Da.
3: Ono malo odmorimo, pojedemo nešto,
4: dođemo,
3: spavamo, onda nastavimo
4: utorak,
3: dalje.
4: Utorak na večer prespavamo kod daduma i onda lagano odnesemo opremu gore i...
3: I vreća za spavanje. Kad nam ona gospođa nije trampolin poklonila, mogli smo se odmah odavde s trampolinom baciti odmah tamo do Anđela. Da. E, naciljali bi.
4: A di bi završili, to je pitanje.
3: No malo lagano promaši i onda odemo na forum, na donat Božen ili na nadbiskupijsku tamo kuću.
4: Ti koja si sriče, ti bi nam urpala tamo.
3: Na mul računam da oma idemo.
4: Ili na ploče na suncu, zavisi da ateriraš tamo, a?
3: Dobro, a di ti misliš da bi ti završio?
4: Preko.
3: A sve su to lipe lokacije.
4: Yes.
3: Samo zavisi kako god na njih dođeš.
4: Kojim prijevoznim sredstvima.
3: I kojom brzinom padneš.
4: A mi smo i dalje u mali, mogla si imati 314, 315. A tvoj red, zato je ne zvoni telefon.
3: Ja to sve gledam kako nećeš ti to primijetiti, ali, ali si ipak uočio.
4: Dobre.
3: Molim te da izvučeš Adam njegov ozbiljni budite. Ozbiljni. Dakle, tri maslinika i maslinovo ulje na 091-521-6417. Maslinici i maslinovo ulje porijeklo, dakle, otok Pašman, mjesto Tkon.
4: A kod mene je Volkswagen Tiguan iz 2012. Cijena 13.400 eura. Sve informacije na 091-917-3299. I to je to tebe, ali?
3: Nema poziva. Ali bilo je u Grintalici, to mi je najvažnije.
4: A još imamo jednu kuću koja se nalazi na otoku Viru, na vrhu Kozjaka, na 098-810-617.
3: E sad imamo poziv, dobro vam jutro.
8: Dobro jutro,
3: vama. Stišete samo malo radio, molit ću vas. Eto, sad će. Da, volimo vas. Prodajem
8: Tiguana iz 2018. godine, registriran do 7. polovicu mjeseca ove godine.
3: Dobro.
8: I na broj mobitela 099-846-2429. Ugodavan dan i vikend.
4: I vama.
3: Hvala, pozdrav. Evo, imamo... Tiguan, registriran je do srpnja ove godine na 099

0: Srdečni, hvala vam puno, srdačan pozdrav.
1: Ugodan vikend i vam.
0: Vama također, hvala. Dakle, Bagatova mašina, samostojeća, čuli ste dakle o kakvoj se mašini radi. Ako volite šivati, trebate novu mašinu 098 ili drugu mašinu 098-951-1929. Oglase možete naći na našoj web stranici. Već je 9:30.
2: Eto, kako vrijeme prođe.
0: Zbog našeg smijanja i penjanja uz zvonik. I pohvala koje su uslijedile prema tebi.
2: Ha, dobro.
0: Tako da je vrijeme tako brzo proletjelo.
2: Je. Smi.
0: Dobro, a nego što
2: ću? Glazbena želja uskoro, jel?
0: Da.
2: Si zaprimila, ima i dosta, jel?
0: Čuće se.
2: Pa čuće se, da, do 10 sati.
0: Tako je, onda se opet vidimo s Marinom ovdje u studiju.
2: Jel?
0: Je.
2: Dobro.
0: Hvala ti.
2: Hvala tebi. Idemo, glazba.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10. sati, naše nove vijesti, Marina Šaponja.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U samostanu Svetoga Frane danas se organizira svečani program u povodu dobitka oznake Europske baštine. Oznaka je to koje je cilj naglasiti mjesta koja simboliziraju važne faze u stvaranju današnje Europe. Kao što je poznato, u samostanu Svetog Frane potpisan je čuveni Zadarski mir 1358. godine. Uz Zadarski samostan oznaku je ove godine dobilo još 6 lokaliteta iz jednako toliko europskih država. Svečani program koji je uključuje i postavljanje same oznake, počinje u podne. U Centru za mlade Zadar danas se održava TehnoSTEM dan, završna aktivnost projekta Priprema pozor TehnoSTEM od radionice do medalje. Na događanju sudjeluje oko 130 učenika zadarskih osnovnih škola koji će predstaviti svoje tehničke radove, sudjelovati u STEM radionicama, timskim izazovima i demonstracijama znanja. Nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Zadarske županije uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, partnerskih udruga i škola. Marija Živković, tajnica Zajednice tehničke kulture Zadarske županije.
3: Cilj nam je bio približiti STEM što ranije, na njima jedan razumljiv način, a naglasak je bio na nekakvom timskom radu, da prate upute uz finu motoriku, grade te svoje tehničke kompetencije, a sve kako bi se što bolje pripremili i motivirali za razna natjecanja. Na TehnoSTEM danu djeca će pokazati sva svoja znanja i vještine koje su stekli tijekom projekta na jednom organiziranom velikom natjecanju, sučeljavanju, ali će i pokazati tehničke tvorevine koje su izradili, na koje su jako ponosni. Simultano ćemo organizirati jedno predavanje za stariju djecu, dakle djecu 8. razreda osnovne škole, pod nazivom Sigurno korištenje AI alata, dakle jedno kritičko, pametno, odgovorno ponašanje na internetu.
2: Večeras u Zadarskom HNK od 19 sati poslušajte kako zvuči klapsko pjevanje kada to rade djeca. 16. po redu Festival dječjih klapa ima rekordan broj sudionika, čak 18 klapa sudjeluje u natjecateljskom dijelu, a tu su i gosti klapa Maestral iz Dugopolja. Ulaz je slobodan. U ime organizatora festivala Gradske knjižnice Zadar, Milko Belevski posebno ističe.
4: Koliko djece tu prošlo? Znači, do sada smo imali preko nekih 70, skoro 75 dječjih klapa širom Hrvatske. Neki su došli iz Crne Gore, bilo je iz Bosne i Hercegovine. Međutim, kad bismo svu tu djecu pjevače danas stavili u to kazalište, mislim da bi falilo još 50 mjesta, samo ta djeca koja su pjevala. A možete vjerovati koji je to kapacitet i potencijal.
2: Sport. Na 8. Grand Prix Zagreb najbolji bokseč turnira bio je 22-godišnji Zadranin Petar Krešimir Knežević iz kluba Sveti Donat. U kategoriji do 75 kg osvojio je zlato nakon dvije teške pobjede protiv njemačkih reprezentativaca Djelona i Dresaja. Knežević je u finalu slavio podijeljenom odlikom suca 4:1 i još jednom potvrdio status jednog od najboljih hrvatskih boksača srednje kategorije.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro uz malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena, a mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Eto, Marina i vijesti u 10 su gotove, hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Adome, nemoj sa Suzi, sjedni vamo, sjedni tamo, Marina je već pobjegla,
6: ja
0: Suzi šeta po režiji.
6: Ja slušam.
0: Ajde sjedni malo, ajde, ajde, pa ideš čaj.
6: Ja poslušna sam.
0: A poslušna sam.
6: Ja, nego što
0: tamo. Dobra vijest, eto, ajde, malo smo to... Malo smo odradili vijesti, malo smo sudjelovali u vijestima.
6: Je.
0: Ali tako? Dobro.
6: A kao ovaj, kao, aha, da oni slušatelji ne znaju da je dio tih vijesti naš rad.
0: Počela se zamockivati.
6: Pa naravno.
0: Sreća da Suzi moja uskoro će me napustiti, ja ću stati sam s vama do podne. Hvala ti na sudjelovanju u kreaciji našeg jutarnjeg dijela programa.
6: Sretnih
0: sada,
6: dva sata.
0: Da, najljepših dva sata petkom. Pa pusti me. Ti si slobodna, zahvaljujemo Suzani, vidimo se mi opet utra, tako? Evo, čuli ste, to je bila Suzi.
6: Suza,
0: Max, Suza. Idemo glazba.
1: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who put you.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.
7: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Maturanti gimnazije Franje Petrića organizirali su okupljanje ispred škole u znak tuge, poštovanja i podrške povodom tragične smrti učenika iz Drniša Luke Milovca. Točno u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone u zrak kao simbol mira, sjećanja i podrške. U tišini i zajedništvu odana je počast jednom mladom životu koji je prerano ugašen. Iskazano je suosjećanje s obitelji Luke Milovca, njegovim prijateljima i svima koje je ova tragedija pogodila. Poslušajmo cure koje su u biti i pokrenule ovu ideju, Anteu i Nušu.
2: Pa sve maturante u cijeloj Hrvatskoj je definitivno potakla i potresla ova tragedija i mi smo u biti htjeli simbolizirati i potaknuti sve škole i to zajedništvo između škola u Zadarskoj županiji, općenito u Zadru, da pustimo svi skupa u isto vrijeme te bijele balone u 8 i 19 sati, 19 bijelih balona koje predstavlja 19 godina i zapravo tu tragediju koja se dogodila tako mladom životu.
1: Nuša, vjerujem da su odmah vaši prijatelji pridružili se vašoj akciji.
3: Pa tako je, zapravo ideja se naša vrlo brzo proširila i svi se vrlo brzo zapravo i prihvatili i nismo ništa manje niti očekivali, budući je to jedna velika tragedija kojom je zapravo prekinut jedan mladi život. I baš s time što je Luka bio maturant, bio je zapravo jedan od nas.
1: Poruku ste i takako lijepo poslali.
2: Pa ja smatram da jesmo, htjeli smo šarene balone s kojima smo svakako gađali za Norijadu zamijeliti bijelim balonima koji simboliziraju tu čistoću, nevinost, mir i dati podršku Lukinim mami, tati, obitelji i svim prijateljima.
1: No šta je to bijela boja?
3: Pa bijela boja zapravo, to je jasno da simbolizira nevinost i čistoću, što je, ja smatram, prilagodno u ovoj situaciji.
1: Te njihovog kolegu iz razreda Ivana.
4: Ja bih reći da ovo je jako lijepa ideja od naših učenika i mojih kolega u razredu, jer mislim da je to stvarno jedna katastrofa koja, evo, ne znam što reći, stvarno pratio ja sam na društvenim mrežama i ono, baš nema komentara za to i mislim da bi se ljudi trebali okrenuti općenito nekoj boljoj strani, mi djeca, da smo u ovom svijetu sigurniji i da se osjećamo sigurno i eto, to je to.
1: Riječ je na kraju dobila i ravnateljica Blanka Pedišić.
5: Ideja je iznenadila i mene, iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju. Dakle, to su djeca koja su odlični učenici, super djeca, pristojna i sve, ali ovaj dio koji ih možda ne učimo dovoljno, pokazali su da znaju i sami. Beskrajno sam ponosna na njih i sve izjave usmjeravam na njih, jer je njihova ideja, njihova realizacija, moje je bilo samo da ih podržim i od srca sam to napravila.

0: s vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: A mi nastavljamo naš jutarnji program, pa mi ćemo od jednog uvijek zanimljivog gosta, naš Radoslav Obanović, poznati vinar i maslinar. Gospodine Obanović, čujemo li se? Lijep pozdrav.
2: Čujemo, je ovdje na Pelješcu, odlično.
1: Ba recite, vi ste već stigli do Pelješca, a mi smo mislili da ćemo vas tek uhvatiti na putu za Pelješac. Zašto ste tamo?
2: Evo, ja se već treba vratiti jer ovu donaciju, poklon kojeg sam dobio, ukrcao sam, to je bačva, dvije bačve inox 3200 litara, kako sam nesretno i nezakonito ostao bez svoje opreme, ljudi su mi htjeli pomoći da se vratim. Evo, kao što i znate, ovih nekoliko dana prije sam otvorio službenu vinariju i uljaru i sad mi ljudi pomažu, znaju da će doći berba i čine čuda, pogotovo Ivica Radović, jedan od cijenjeni i uvaženi vinara s Pelješca, koji ima krasan dingač, svjetski priznat, sa puno medalja okićen. Evo, upravo kod njega pijemo sada i dingač i pijemo i pošip. Hvala mu i hvala svim vinarima koji su na ovaj način sudjelovali da mi se pomogne vratiti u vinske vode. Evo, ja prepuštam Ivici riječ, pa vi
1: uspostavite
2: komunikaciju. Evo,
1: može.
2: Bravo.
1: Evo, gospodine Radović, pozdrav i vama. Vjerujem da niste puno razmišljali kada ste se čuli s gospodinom Obanovićem.
3: Pa pozdravim vama i svima vašima slušalicama, ni najmanje onog momenta kad sam čuo da se u kojim se problemima našao meni dragi ovega prijatelj, odmah sam izrazio, prvi put kad sam ga vidio, izrazio ovega želju da mu pomožem, da se stane ponovo na vlastite noge, obzirom da njemu izuzetno vjerujem i on će sigurno prevazeći ovu situaciju u kojoj se trenutno nalazi i opet stati na svoje noge i biti jedan od prepoznatljivih vinara zadarskog područja.
2: To je na konju s crvenom maramom.
1: A bačve su od koliko litara?
3: 3200.
1: Hoće biti dovoljno?
3: Hoće li biti dovoljno?
2: Pa za ovu godinu ćemo pregrmiti.
3: To su dvije po 3200, to je 6400, a sad vada će se naći još neki donator da mu pomože tako dalje.
1: A mene
2: ali nešto ima i financijske moje moći, pa tako nekako se vraćamo.
1: Eto, u svakom slučaju energija jelana našeg gospodina Bobanovića, ono što nas sve veseli, malo je takvih ljudi. Eto, sad ste na hrvatskom jugu na Pelješcu. Gospodine Radović, dolazite li vi sada natrag onda s gospodinom Bobanovićem? Pomoći mu oko svega toga?
3: Pa dobro, ja ne sad, da bih rekao sam, najavio sam se kroz 10 dana da svratim malo kod njega, tako dalje. Ali mislim da su sad
2: polski... I onda ćemo se čuti isto.
3: Onda ćemo se čuti. Mislim da su sad polski radovi, ono u kojem bi ja mogao pomoći, završili, mogao bi u rezidu, ali baš ova pjevljenje, nisam baš tu zelina rezida, nisam baš u tomu ovega, baš vičan, tako dalje.
1: Po vama, eto, kakvu sezonu očekujete? Je li ide sve po planu?
3: Pa za sad ide po planu, a sad sezona zavisi, obzirom da smo mi ipak orijentirali na jugu puno na turizam, zavisi kako će turizam biti, hoće li se tu malo poremeti, obzirom zbog sve ove svjetske situacije, a što bude bilo je tako dalje.
1: Točno tako. Gospodine Radović, hvala vam, eto, malo ćemo još porazgovarati s gospodinom Bobanovićem. Vama Može, hvala.
3: Molim, živim.
2: Evo me u eteru, vraćam se ovdje.
1: Evo ga, gospodine Bobanović.

0: Govorimo. Gospodine Babanović, uvijek je lijepo, eto, da. Posao koji vi radite, toliko ljudi ste upoznali i ja mislim da vi imate samo riječi hvale, jednostavno, ovo ne može svak doživjeti.
1: Tri gracije Dalmacije, povratak tri puta u novi život, kao da imam 25 godina, a ne 70. Znači, jednostavno, volimo ovo, želimo ovo, ovo je moja ljubav, ljudi su tu ljubav prepoznali, ne možete raditi u polju, pogotovo radi tri gracije Dalmacije, ulje, vino i smokvu, a da nemate onu draž, onu sriću u očima, one ljepote, suze, onaj pogled naše lijepe Dalmacije, mora, Velebita i svega ovoga, pogotovo i naših otoka, poluotoka, pa to je bogatstvo, kad imate taj krug ljudi, 500 vinara oko sebe. A di ste ljepše? I još imamo i medije koje nas podržavaju, koje nas ponekad i kritiziraju, ali to je razumljivo, to je život.
0: Sve je to život. Povratak u Polaču, kada kreće degustacija? Kada će Bačve biti u funkciji?
1: Ove će biti u funkciji već ovu godinu, zato malo i požurujen sustav i tako dalje. Raspisana je vinska omotnica, ide dobrim putem, sad kako će to proći, vjerujemo isto dobro kao što je rekao Radović, ova godina obećava sada u polju, u vinogradima, obećava što se tiče turizma, a gledajte, ovisimo o puno elemenata, ali ono što mi možemo napraviti, sigurno je da ćemo napraviti dobro, kao što i vi ljudi koji mi pomažu, žele da nam bude dobro.
0: Gospodine Bubanović, što drugo, puno sreće na vašem novom početku.
1: Eto ga, ovo je neki put već prelazi most, istina Bog, prazan u smislu tekućine, ali pun u smislu donatora.
0: Hvala lijepa i sretno, što drugo?
1: Bravo, sretno vama i našim slušateljima. Živjeli.
0: Pozdrav.
1: Bog.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
2: U petak u velikoj dvorani Centra za mlade Zadar održat će se završna aktivnost projekta Priprema pozor TehnoSTEM od radionice do medalje pod nazivom TehnoSTEM dan. Tom prilikom mi pozdravljamo tajnicu Zajednice tehničke kulture Zadarske županije Mariju Živković. Lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav i pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo za početak, možete li ukratko predstaviti ovaj projekt Priprema pozor TehnoSTEM od radionice do medalje i koji je njegov glavni cilj?
3: Pa evo, Zajednica tehničke kulture kao nekakav krovni savez na području Zadarske županije povezujemo i udružujemo naše brojne udruge iz tehničkog područja, ćemo i tehničku kulturu i STEM kao dio tehničke kulture i inovativnost i to radimo kroz nekakve naše različite programe, projekte, škole i kampove. Znači, potičemo njihov razvoj i znanja i praktičnih vještina. Osmislili smo ovaj projekt koji se provodio u ovoj školskoj godini koja je sad pri kraju za učenike od 1. do 8. razreda zadarskih škola uz potporu ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih i to u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih koje provode udruge. Naši partneri, morat ću ih posebice naglasiti, to su i naše udruge članice, Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar, Društvo informatičara i Zadar Developers Hub u suradnji, dakle, s ovim našim partnerskim školama. To je bila škola, osnovna škola Šimuna Kojišća Benje, Krune Krstića i Šime Budini, ali i visoke odgojno-obrazovne ustanove sveučilišta u Zadru, posebice odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja u Zadru. Mi, zajednica i naši partneri, proveli smo ciklus aktivnosti u školama i na drugim lokacijama, naziva Tehnomalci, STEM Malci, Robomet. Oni su tijekom, znači, više navrata učili osnove programiranja, programskog jezika, logičkog razmišljanja, tehničke kulture, bilo je tu malo robotike, osnove radiokomunikacije između kontrolera, upravljanje izrada robotima, sve ovisno o njihovim dobnim skupinama. I cilj nam je bio približiti STEM što ranije, na njima jedan razumljiv način, a naglasak je bio na nekakvom timskom radu, da prate upute, uz finu motoriku, grade te svoje tehničke kompetencije, a sve kako bi se što bolje pripremili i motivirali za razna natjecanja. Dakle, prvoškolska, županijska, pa onda ova dalje državna natjecanja iz robotike, kao što je Robokup ili informatika, iz natjecanja mladih tehničara ili modelarske lige i tako slično. A sveučilište u Zadru je osiguralo svoje studente, posebice učitelje i odgojitelje, kako bi se oni na neki način usavršili, vidjeli kako to izgleda na terenu, pa možda danas sutra i uključili udruge u svoj rad sa djecom. Na TehnoSTEM danu mi ćemo pokazati, to jest djeca će pokazati sva svoja znanja i vještine koje su stekli tijekom projekta na jednom organiziranom velikom natjecanju, sučeljavanju, ali će i pokazati tehničke tvorevine koje su izradili, na koje su jako ponosni. I simultano ćemo organizirati jedno predavanje za stariju djecu, dakle za djecu osmog razreda osnovne škole pod nazivom Sigurno korištenje AI alata, dakle jedno kritičko, pametno, odgovorno ponašanje na internetu. Evo, dosta sam toga spomenula, ima toga još, ali ovo je nekako sukus našeg projekta.
2: Koliko je to djece sudjelovalo u projektu i koje su, možemo tako reći, vještine sve razvijali kroz ove spomenute programe?
3: Očekujemo da će doći, a više ih je sudjelovalo, oko 130 djece od 1. do 8. razreda osnovne škole. A dakle, vještine koje su stekli su i praktične vještine i vještine kao što su programiranje, logičko razmišljanje, fina motorika, robotika, eto sve što sam do sad spomenula.
2: Sama suradnja, u biti jako je važna suradnja škola, udruga i sveučilišta u Zadru.
3: Tako je. Ovo je divan pokazatelj kako to sve može funkcionirati i kako možemo uključiti i škole i nastavno osoblje. Dakle, tu su sudjelovali učenici s poteškoćama, pa i njihovi pomoćnici u nastavi, na kojim jako zahvaljujemo. Isto su bili od velike pomoći. Uključile su se naše udruge, naši vanjski stručni suradnici i mislim da smo dobili izvrsne rezultate, a sve ćemo to pokazati u petak.
2: Reakcije učenika mentora nakon sudjelovanja u ovom projektu vjerujemo da su izvrsne.
3: Izvrsne su, da. Planiramo ponoviti projekt i proširiti se i na županijske škole. Tako da se nadamo da ćemo uspjeti razraditi i ostvariti suradnju da se ovaj projekt nastavi.
2: Eto, to je bilo zadnje pitanje. U svakom slučaju, znači, planira se nastavak projekta i nove STEM aktivnosti za djecu i mlade.
3: Uvijek. Zajednica to radi uvijek nadamo se što većem broju djece koja će sudjelovati, ali isto tako naših suradnika i udruga članica.
2: Marija, nadamo se mi i zahvaljujem na gostovanju u programu Radio Zadar.
3: Hvala. Doviđenja.
0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: A večeras u zadarskom HNK o 19 sati poslušajte kako zvuči klapsko pjevanje kada to rade djeca. 16. po redu festival Dječji klapa ima rekordan broj sudionika, čak 18 klapa sudjeluje u natjecateljskom dijelu. Ulaz je slobodan, a u ime organizatora festivala Gradske knjižnice Zadar Milko Belevski.
2: Ove godine čudo, jel? Znači čudo, stvarno čudo. Imamo rekordan broj prijavljenih, nastupit će 18 dječjih klapa. 14 u kategoriji do 14 godina i 4 u kategoriji do 16 godina i prošlogodišnji gosti klapa Maestral iz Dugopolja, koja je prošle godine osvojila prvi put ikad maksimalan broj bodova, znači 5 desetki su dobili. Samo da spomenem, prvi put kad su došle bile su zadnje, prije jedno 5-6 godina, a evo nakon 5 godina su, znači predanog rada su pobjedile, znači vidi se jedan ogroman, ogroman napredak. S obzirom da festival je organiziran na način da su djeca pjevači smještani u parteru, znači u donjem dijelu kazališta, u svaka u svojem redu, tako da djeca mogu pratiti festival i gledati jedni druge.
3: Predivno.
2: Znači oni izlaze iz publike na scenu i vraćaju se nazad i ove godine zapravo uopće nemamo mjesta za publiku osim prvi i pola drugog reda, sve drugo ispunjeno djecom pjevačima. Znači publika koja dođe mora će ići na balkon. Nakon 20 godina rada jeli, na ovom projektu, jeli, mogu reći da je to stvarno fascinantno zapravo da postoji takav interes za dječjim klapskim pjevanjem, odnosno on je uvijek i postojao, međutim nikad nije saživio dok nije evo pokojni maestro Dubo Stipišić došao u Gradsku knjižnicu Zadar. Bio je jedan projekt dječjeg odjela što su znali naši stari, a mi ne znamo, i nastavili smo suradnju jeli, organizirajući klapske koncerte, neka kazivanja o klapskoj pjesmi. Bilo tu nešto i po pitanju izdavanja nota za klapske pjevače i tako dalje. Barba Ljubo nas prepoznao i predložio je da se osnuje prva smotra dječjih klapa i na neki način to nikad nije saživjelo u Hrvatskoj da se institucionaliziralo.
3: A ko nam dolazi? Odakle nam dolaze te klape?
2: Evo, ja ću nabrojati po kategorijama, jeli, evo da malo dobijemo uvid što se događa. Znači u kategoriji do 14 godina imamo 14 dječjih klapa, doći će nam Galera iz Okurka Gornjeg. Oni prvi put dolaze, Biokovo Makarska, zatim 4 Kampanela iz Raba, Meteriza iz Šibenika, Rečina iz Blata na Korčuli, Zavesla iz Šibenika, Dominus iz Rijeke. Oni svi već dugi niz godina dolaze. Neki mijenjaju imena, jeli, kako se mijenjaju generacije, pa recimo Jolha je dječja klapa iz Jelse na Hvaru, oni će prvi put doći. Broš Blato iz Korčule, Bepo iz Omiša. Evo, Bepo je dječja klapa koja dolazi od prve smotre. Dolaze svake godine. Kapelini Zadra, oni će nam pjevati, jeli, Lipe ti su zadarke djevojke ove godine, imali smo uvodno, ali da, oni će se s tom pjesmom natjecati, zatim Spalatine iz Splita, Matačićevi Slavuji iz Omiša i Šušur iz Splita, to je kategorija do 14 godina.
3: Super su nazive ovih klapa, baš su i dalmatinski i nekako maštoviti, dobro, lijepo se dosjete, idemo dalje.
2: Ja znaju biti jako kreativni, ali neka ih
3: neka predivno, evo i ove isto kategorije do 16 godina.
2: Je, evo, znači iz Makarske ove godine prvi put dolazi dječja klapa Vošac, Škatulica isto je prvi put, oni su iz Gurude u Konavlima, znači oni će se malo naputovati, zatim Žižula iz Omiša i Dota iz Šibenika.
3: 16. festival dječjih klapa ovoga petka, Hrvatsko narodno kazalište, odete do Gradske knjižnice, uzmite ulaznicu, inače ulaz slobodan, dođite u 19 sati, 18 dječjih klapa u dvije kategorije, tu su stručni ocjenjivači, a cilj ove tradicionalne manifestacije, očuvanje hrvatske glazbene baštine i poticaj naše djeci, našim mladima, kao priprema za buduće klapske pjevače, a po sve većem broju sudionika, straha za klapsku pjesmu nema. ovu a cappella pravu, tradicionalnu.
2: Tako je, slažem se. Znači, naš prvi uvjet, mogu reći skoro i jedini, jel je zapravo da se pjevaju samo tradicionalni napjevi, znači nema obrada ili obrade, jel, ali nema obrada pop rock pjesama i tako dalje, nema instrumentalne pratnje, znači vokalno pjevanje.

0: Vrijeme za naše nove vijesti i Marinu Šaponja.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. godine podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
1: Vijesti.
2: Novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić podneće položiti prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Kao predsjednica Vrhovnog suda Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Danas i sutra Zadar i Zadarska županija domaćini su Europskog Vespa prvenstva u organizaciji Vespa klub Zadar. Očekuje se oko 200 natjecatelja iz cijele Europe. Natjecanje uključuje vožnju preciznosti, senzorske poligone i kružnu rutu dugu oko 200 km kroz Zadarsku županiju. Program počinje danas defileom Vespi kroz Zadar do jedriličarskog kluba Uskok, dok će se glavni dio natjecanja voziti sutra kroz Pakoštane sa završnim kod Pozdrava suncu. Predsjednik Vespa kluba Zadar Mijo Pavlović.
3: Riječ je o jednom specifičnom natjecanju gdje nije bitna brzina već preciznost i snalažljivost. Natjecanje se vozi od 1953. godine u Italiji gdje je najpopularnije. Ostatku Europe se vozi od 2011. godine. Novogodišnje natjecanje dolaze na nešto više od 170 sudionika iz 11 država. Zanimljivost i atraktivnost natjecanja je i u tome što se većina natjecatelja vozi na rijetkim oldtimer Vespama iz 50. 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Bih ovu priliku da pozove naše sugrađane da pogledaju defile u petak ili natjecanje na poligonima u subotu.
2: Sport. Košarkaši Zadra nastavljaju borbu za obranu naslova prvaka Premier Lige. Nakon prolaska četvrtfinala Zadrane u polufinalu očekuje zahtjevna serija protiv Dubrovnika. Prvi od moguća tri dvoboja ove serije igra se večeras početkom u 20:30 u Krešinom domu. Trener Daniel Jusup uoči susreta poručuje kako nema mjesta opuštanju.
4: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska. Pobjedili smo se u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijači doći podržati u sve, što većem broju.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru i Kninu su 22 stupnja, danas tokom dana pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Marina.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ljubitelji mora, morski ljudi,
3: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra
2: petkom od 12.30.
4: Suncem obasjan, Radio Zadar.
5: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Košarkaši Zadara na putu prema obrani naslova prvaka Hrvatske prošli su prvu prepreku u četvrtfinalu te se u polufinalnoj seriji sastaju s Dubrovnikom. Osvajanje prvog mjesta omogućilo je Zadranima da Ciboni i Splitu prepuste borbu za jedno mjesto u finalu, no i pred njima je vrlo zahtjevan protivnik momčad Dubrovnika. Nakon što su u osnovnom dijelu prvenstva zauzeli peto mjesto, u četvrtfinalu su dvije utakmice nadigrali četvrtoplasirani Samobor te su tako nadmašili ciljeve zacrtane prije početka sezone. No kako su još prije njezina početka na pripremnom turniru pobijedili Zadar, zasigurno se nadaju da mogu stvoriti probleme velikom favoritu. Trener Zadra Daniel Jusup.
2: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba, jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska. Pobijedili smo nas u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijači doći podržati u sve što većem broju.
1: Utakmice Zadrana u četvrtfinalu s Kvarnerom obilježile su velike amplitude, dolasci do visokih vodstava koja su se kasnije morala braniti, a zatim i uvjerljive pobjede na kraju. Dobra je stvar što svi igrači uz manje poteškoće zbog primljenih udaraca spremni ulaze u najvažniji dio sezone. Kapetan momčadi Svišnjika Marko Ramljak.
3: Polufinale pred nama ne može biti lagana utakmica bez obzira ko je protivnik, ok, ni aba ligaš ko što je većinom bilo do sada, ali ne čeka nas nima lagan zadatak, posebno ako ne uđemo u jednom, što trener kaže, aba ligaškom modu, da budemo na jednoj visokoj razini obrambenoj, energetskoj. Jer onda vidjeli smo i Kvarner u obe utakmice, to je bilo 20 razlike, ali to je bilo preko 30 minuta baš borbe prave. Pa evo i Cibona i Splicu na primjer, znači ne može danas biti lagano s nikim ako se ne uđe 100% i to je jedini pristup koji trebamo imati za tu utakmicu. Dobra ekipa, oni sigurno imaju i zadavali su nam probleme i ranije. Mislim da ćemo ipak spremni dočekat da privedemo utakmicu u pozitivnom smjeru za nas.
1: A susret između ova dva suparnika igrat će se danas u Krešinom domu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Finale će izboriti sastav koji prvi ostvari dvije pobjede.

0: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: U nastavku programa ugostit ćemo hrvatskog MMA borca Ivana Erslanina, našeg dečka iz Obrovca. Ivane, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
2: Pozdrav.
1: Možemo li reći, Ivane, konačno četvrti tvoj meč u UFC-u i pobjeda u Las Vegasu protiv Georgea Tukatokosa jednoglasnom odlukom sudaca?
2: Pa evo, hvala Bogu, dugo sam čekao, dugo sam sanjao o tome, dugo sam naporno radio za to i evo, na kraju se uvijek se radi isplati na kraju, tako da sretan sam eto što se i moj rad isplatio i sad ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
1: Jednoglasna odluka sudaca, možda nešto ne možemo ni reći, loši ulazak u meč, nakon toga kontrola u potpunosti.
2: Pa zapravo prve 4,5 minute sam mogu reći bio bolji, opasniji, puno.

0: meč po ugovoru koji imaš s njima u UFC-u. Posljednje, eto, tri borbe si nažalost izgubio, ovu četvrtu dobio. Vjerujem da ti nije bilo lako ući u oktagon nakon svega toga.
1: A nije, mislio sam da će biti lako, mislio sam da sam se, da sam u glavi se riješio tog pritiska i svih tih očekivanja, prvo sam od sebe, onda i svih ostalih koji me prate i navijaju za mene, ali kad je došao dan borbe sam vidio da je to poznati stari osjećaj, veliki teret na leđima, na ramenima i zapravo velika želja za pobjedom. I strah od rećemo ponovnog neuspjeha i toga da sav naporan rad i vrijeme padne opet u vodu, ali ostao sam čak i na zagrijavanju pribran i bio sam svjestan da sam bolji od ovoga protivnika, da stvarno ne smijem i ne bi trebao izgubiti. Hvala Bogu, odlično ispalo i stvarno sam zadovoljan.
0: Što kažeš na izjavu tog velikog prijatelja, postavi svoje ciljeve visoko i ne odustaje dok ne stigneš tamo gdje želiš, još 16. svibnja 2017. proročanska izjava Dražena Forgača.
1: Pa je, evo, nismo ni znali za to do tog dana, evo, kaže on, evo, neću vjerovati, pogledaj što mi je, koju uspomenu mi je izbacilo na Facebooku, gledamo to i ne možemo vjerovati, sve se poklopilo, ja i Forgi smo prošli puno uspona, puno padova, dobrih i loših vremena, ali evo, ostali smo, 2015. godine smo zajedno, od 2015. godine mi je svakoj borbi u kutu i ja vjerujem da ćemo i završiti zajedno, tako da ponosan sam na naš rad i ponosan sam na naš rezultat u konačnici.
0: A na tvoje uspjehe itekako su ponosni i tvoji Obrovčani?
1: Pa ja mislim da mogu biti. Mislim da nije mala stvar. Ja sam zapravo krenuo trenirati s 20 godina. Tek ne znam koje godine sam praktički počeo ozbiljnije trenirati, tek tamo 2016. 17. Tako da prije 10 godina ja sam uspio doći do UFC-a i borim se s najboljim ljudima na svijetu i sad sam ostvario i prvu pobjedu. Tako da mislim da ljudi možda nekad nisu ni svjesni koji je to veliki uspjeh. Na prste dvije ruke možeš izbrojati ljude koji su u povijesti Hrvatske bili dio elitne organizacije, ja sam među njima, eto, iz malog Obrovca i bez nekih prevelikih očekivanja i nekih velikih snova, ali eto, tu sam i borim se s najboljim ljudima na svijetu i dio sam, eto, elite.
0: Apsolutno velike stvari kako za tebe osobno, tako i za cijeli naš ovaj kraj. Moramo te to pitati o priči koju radi FNC, naš Dražen Forgač, nedavno ovdje u Zadru, bilo izvrsno, Ražov, Batur, vjerujem da se sve to popratio.
1: Jesam, gledao sam sve, prošle godine sam bio uživo tamo, ove godine sam bio na pripremama u Americi za svoj meč, tako da sam platio pay-per-view i gledao sam svojim prijateljima u dvorani i event je sjajan, FNC je vrhunska promocija, FNC je na jako, jako velikoj razini i evo, drago mi je zbog Ražova, drago mi je zbog Batura, to su moji prijatelji, drago mi je zbog Jure Jurića, zbog Antuna Račića, stvarno svi ljudi za koje su navijao su pobjedili, za mene je to bila stvarno savršena večer i pogotovo evo, drago mi je zbog Martina koji je pokazao zapravo što može, puno ljudi ga otpisivalo, puno ljudi ga je onako, ajmo reći, umanjivalo i zapravo njegove kvalitete s obzirom na zadnje neke izvedbe, ali pokazao je Martin koliko je zapravo opasan i mislim da nikome neće biti svejedno ući s njim u kavezi, da će pomrstiti puno ljudi i planove, tako da evo, uživao sam u eventu i drago mi da je to postalo neka, evo, moj trenutak, druga godina je tradicija, ja se nadam da će se nastaviti do godine, mislim da Zadar može uživati u vrhunskim borbama.
0: Vjerujem da i tebi želja jednog dana nastupiti ovdje.
1: Kako da ne, nastupio sam u Zagrebu, evo već dva puta u areni i Zadar bi bio isto stvarno šlag na torti, sigurno bi bilo tamo puno, puno mojih prijatelja, znaš sam da je Obrovac blizu, sva okolna mjesta su blizu, svi ljudi to sad prate i bila bi velika stvar, nikad ne znaš, možda se dogodi i brže što smo mislili, ali evo, vidjet ćemo, ja se nadam malo kasnije, da još malo donesem radosti ljudima iz UFC kaveza, ali vidjet ćemo, nećemo ništa nagađati, nego ćemo, kad budemo znali vijesti, onda sa sigurnošću reći kako i što je.
0: Apsolutno, korak po korak. Još jednom, Ivane, velike čestitke tebi i cijelom tvom timu. Eto, čujemo i treće dijete stiže, tako da puno razloga za zadovoljstvo.
1: Tako je, nije lako ti god okreneš na treningu, nije lako doma, ali na kraju dana si sretan što to sve možeš raditi.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: U nastavku govorimo o vaterpolu. Sezona u prvenstvu Hrvatske je sve zanimljivija. Bliže se svome kraju, stigli smo i do susreta za poredak. Vaterpolisti Zadra poraženi u četvrtfinalu, očekivan od Mladosti, međutim sada očekuje ih nastavak sezone i borba u utakmicama od 5. do 8. mjesta. Prvi suparnik Medveščak, stari rival, dvije utakmice, prva u Zadru, uzvrat u Zagrebu. Od toga razgovaramo s predsjednikom kluba Goranom Ivančevićem. Lijep pozdrav, Gorane.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
1: U biti sada smo došli do onog dijela sezone koji je najzanimljiviji.
2: Apsolutno, to je onaj dio sezone kad se podvlači crta da li je sezona uspješna ili neuspješna. Onaj prvi dio koji smo rekli da trebamo ući u play-off, to smo ostvarili i sada je onaj dio koji, za koji svi smatramo da trebamo, a to je da napraviti korak naprijed u odnosu na ono što je bilo proteklih godina.
1: Ulog je velik, nećemo bježati od toga, borba za 5. mjesto, čak i 6. bio bi najbolji plasman vaterpolista Zadra u povijesti i ulazak u Europu.
2: Tako je, borba za 5. mjesto otvara vrata Europe, to je ono što pričamo dugo godina, onako malo kroz šalu, malo kroz bilju, u stvari puno kroz bilju i vidimo kako ćemo imati europski Zadar. Ja mislim da smo na koračić za toga, napravit ćemo sve što je u našoj moći da u srazu sa Medveščakom pokažemo da smo u ovom trenutku kvalitetniji od njih i da je to realnost, da Zadar u narednim sezonama osim po hrvatskim bazenima pliva i diljem Europe.
1: Često smo tijekom sezone pričali koga bi više željeli, da li Mornar, da li Medveščak. Uvijek ste isticali Medveščak, imate s njima dosta nerašićenih računa.
2: Ma ne bih rekao da su to nerašićeni računi, mislim da smo mi ono sportski korektni prijatelji, da nema tu nikakvih repova. Izgubili smo na otvaranju sezone u Zagrebu i ako ćemo to gledati tako kao neki nepodmireni račun, onda to sigurno da budi jedan dodatan motiv, ali kada dođu odlučujuće utakmice, onda u principu nije toliko važno koji je protivnik ispred tebe, jer ipak imamo ligu koja je, rekao bi da su ipak ova 4 kluba koja su u polufinalu za jednu nijansu kvalitetniji od ovoga donjega dijela, a u ovom donjem dijelu svak svakog može pobijediti.
1: Evo vidimo pred sam kraj sezone i Mornar, izvrsne utakmice protiv Primorja, Primorje eto se itekako približilo samom vrhu.
2: Ma apsolutno, mislim da je nikad jača hrvatska liga nije bila otkad mi nastupamo u njoj, mislim da od 2016. godine, da imaš praktički, pa i mi smo protiv Mladosti prvu utakmicu imali početak kao i Snova. I u principu da je tad neko smotao kabele, to bi bila jedna povijesna pobjeda. Znali smo da teško izdržati sve 4 četvrtine, ali u svakom slučaju da to više nije dolazak Mladosti ni u Zadar, ni u niti Primorje protiv Jadrana ili Juga, nije pobjednik unaprijed upisan.
1: Medveščak, prva utakmica ovdje u nedjelju, kakav je sistem natjecanja, igra se gol razlika je važna?
2: Pa igramo kući i vani, znači gol razlika, trebaš zabiti gol više ili primiti gol manje i na taj način otvoriti tu utakmicu za 5. mjesto.
1: Kako najaviti taj dvoboj, sigurno će vam i pomoć navijači, te kako trebate ovdje na Višnjiku?
2: Pa u svakom slučaju trebamo, pozvat ćemo, mislim da imamo ispred sebe cijeli tjedan, pa ćemo imamo, bit će i nekakvog programa prije samog početka utakmice, tako da bit će u organizaciji i nekakvih iznenađenja i možda nekih nagradnih igara. Nešto smo pričali, ali to ćemo na vrijeme ostaviti humanitarno, tako da bit će interesantno, bit će utakmica djece prije seniorske utakmice i koristim priliku da pozovem sve ljubitelje zadarskog sporta u prvom redu, pa onda i vaterpola da dođu i da daju podršku i vjetar u leđa našim vaterpolistama.
1: I da Zadar do godine igra Europu.
2: Apsolutno.
1: Puno sreće.
2: Hvala.

0: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: A imamo dvije jako, jako lijepe vijesti što se tiče naših sportaša. Na 8. Grand Prix u Zagrebu najbolji boksač turnira bio je 22-godišnji Zadranin Petar Krešimir Knežević iz boksačkog kluba Sveti Donat. Naime, Petar je u kategoriji do 75 kg osvojio zlato nakon dvije teške pobjede protiv njemačkih reprezentativaca Dželona i Drešaja. U finalu Knežević je slavio podijeljenom odlukom sudaca 4-1 i još jednom tako potvrdio status jednog od najboljih hrvatskih boksača srednje kategorije. A mladi rukometaši rukometnog kluba Zadar 2013 plasirali su se u finale prvenstva Hrvatske za uzrast do 17 godina. Na završnom turniru u Poreču Zadarani su u polufinalu sladali Ivan Mikanovce rezultatom 26-24. Najefikasniji su bili Marko Sudinja i Adriano Čoban sa po 5 postignutih golova. Momčade trenera Matije Merhara i Vita Perinovića danas od 14 sati i 30 minuta u finalu očekuje dvoboj protiv rukometnog kluba Zagreba.

0: Vrijeme je za podnevne vijesti i dalje s nama Marina Šaponja.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Za maturante je danas zadnji dan srednje škole. Nažalost, jedan maturant iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda okupili šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Slična slika i Zadra. U 8 sati i 19 minuta zadarski su maturanti započeli dan u kojem se opraštaju od škole puštanjem bijelih balona. Inicijativi poteklo iz gimnazije Franje Petrića odazvale su se sve srednje škole. Evo što su kazale zadarske maturantice.
3: Pa sve maturante u cijeloj Hrvatskoj je definitivno potakla i potresla ova tragedija i mi smo u biti htjeli simbolizirati i potaknuti sve škole i to zajedništvo između škola u Zadarskoj županiji, općenito u Zadru, da pustimo svi skupa u isto vrijeme te bijele balone u 8 i 19 sati, 19 bijelih balona koje predstavlja 19 godina i zapravo tu tragediju koja se dogodila tako malom životu.
4: Pa bijela boja zapravo, mislim, to je jasno da simbolizira nevinost i čistoću, što je, ja smatram, prilagodno u ovoj situaciji.
1: Vijesti.
2: U samostanu Svetoga Frane u tijeku je svečani program povodom dobitka oznake Europske baštine. Oznaka je to koje je cilj naglasiti mjesta koja simboliziraju važne faze u stvaranju današnje Europe. Kao što je poznato, u samostanu Svetog Frane potpisan je čuveni Zadarski mir 1358. godine. U Zadarski samostan oznaku je ove godine dobilo 6 lokaliteta iz jednako toliko europskih država. Svečani program koji uključuje postavljanje same oznake počinje upravo sada.

0: Večeras u Zadarskom HNK od 19 sati poslušajte kako zvuči klapsko pjevanje. Kada to rade djeca? 16. po redu festival dječjih klapa ima rekordan broj sudionika, čak 18 klapa. Organizator festivala Mirko Belevski.
1: Koliko je djece tu prošlo? Znači, do sada smo imali preko nekih 70, skoro 75 dječjih klapa širom Hrvatske. Neki su došli iz Crne Gore, bile iz Bosne i Hercegovine. Međutim, kad bismo svu tu djecu pjevače danas stavili u to kazalište, mislim da bi falilo još 50 mjesta, samo ta djeca koja su pjevala. A možete vjerovati koji je to kapacitet i potencijal.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme. Puhaće slaba do umjerena mjestimice i jaka bura s olujnim udarima, a najviše dnevne temperature kretaće se između 24 i 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Marina, što drugo, brzo poravak do 13 sati i kašalj je jak.
0: Hvala ti.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Da, a vrijeme je da se od vas oprosti jutarnja ekipa. Još ranije to je napravila Suzana, sada će Maksim, a i moja malenkost. Uz vas ostaju dalje Marina Denis, stigao je i Jure Baljak. 12 sati 15 minuta, emisija Dogodilo se na današnji dan. U 12 sati i 30 minuta Morske čakule. I za 13 sati uz vas će biti Dino Kajić. Lijep i srdačan pozdrav od mene. Ostanite dalje uz program Radio Zadar.
4: Slušaj Zadar.

0: petkom.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder,
4: iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: si.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Rimski car Konstantin I. Veliki umro je 22. svibnja 337. godine u Nikomediji. Rođen je u rimskom Naisusu, danas Nišu u Srbiji, vjerojatno 272. ili 273. godine. Nezakoniti je sin cara Konstancija I. Konstantin je u djetinjstvu putovao s ocem, koji je prije nego što je postao car bio vojnik i tako je stekao vojnu izobrazbu. Konstantina je Dioklecijan pozvao u Nikomediju i na njegovom je dvoru dobio dobro klasično obrazovanje iz filozofije, latinske književnosti i grčkog jezika. Napredovao je u vojnoj službi, istaknuo se u ratovima na Dunavu, Siriji i Mezopotamiji. Nakon smrti Dioklecijana bio je uz oca, a nakon Konstancijeve smrti vojska je Konstantina proglasila za cara. To je bilo razdoblje tetrarhije u Rimskom carstvu, kojim su vladala dva Cezara i dva Augusta.
4: Konstantin je prve godine svoje vladavine posvetio učvršćivanju položaja i eliminiranju konkurenata za carski položaj. Maksimijana je dao ubiti 310. godine, drugi konkurent Galerije umro je 311. Maksencija je pobjedio 312. godine u bici kod Mulvijskog mosta. Prema legendi, važno je za budućnost kršćanstva, uoči te bitke dogodilo se čudo. Na nebu se Konstantinu ukazao znak Krista. Njegova je vojska stavila kristogram na štitove i u njegovu je znaku Konstantin pobjedio. Godine 313. Konstantin i Licinije, koji su se održali na vlasti, izdali su u Milanu edikt, kojim su sve vjere u državi proglasili ravnopravnima. Licinije je ponovno počeo proganjati kršćane, a Konstantin je s njim zaratio, pobjedio ga i dao smaknuti 325. godine, nakon čega je ostao jedini vladar u Rimskom carstvu. Konstantin je inicirao prvi ekumenski sabor u Nikeji 325. godine, na kojem se trebalo riješiti pitanje arijanstva, a na kojem je prihvaćeno nikejsko vjerovanje o istobitnosti naravi oca i sina, odnosno Boga oca i Isusa u kršćanstvu. Konstantin je odredio da će nova prijestolnica carstva biti Bizantion, koji je po njemu dobio naziv Konstantinopolis, današnji Istanbul. Tom je odlukom istočni dio carstva dobio veće značenje od do tada politički dominantnijeg zapadnog dijela. Vodio je uspješne ratove protiv Sarmata i Perzijanaca, proveo upravnu reorganizaciju države koju je podijelio na 4 prefekture, 14 dijeceza i 117 provincija. Reformirao je i agrarne odnose i male posjednike pokušao je vezati uza zemlju, čime je stvorio kolonat, a koji je pak začetak feudalnih zemljišnih odnosa. Konstantina se smatra jednom od ključnih osoba za širenje i stabiliziranje kršćanstva, ali upitno je li se Konstantin ikada pokrstio. Konstantin I. Veliki umro je u Nikomediji 22. svibnja 337. godine.
3: Razdoblje engleske povijesti nazvano Rat ruža započelo je bitkom kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine i pobjedom Rikarda, vojvoda od Yorka, nad engleskim kraljem Henrikom VI, koji je tada bio i zarobljen. Rat ruža trije desetljeća dugo razdoblje isprekidanih građanskih ratova, koje su zbog engleskog prijestolja vodili sljedbenici kuće Lancaster i sljedbenici kuće York. Obje su kuće bile ogranak kraljevske kuće Plantagenet. To je razdoblje nazvano ratom ruža po simbolima sukobljenih kuća, crvenom ružom obitelji Lancaster i bijelom ružom obitelji York. Sukob dvije loze obitelji Plantagenet izbio je koncem 14. stoljeća, a zaoštrio se u vrijeme kralja Henrika VI.
4: Henrik VI. Bio je slab i nesposoban vladar koji je izgubio sve teritorije koje je u stogodišnjem ratu s Francuskom osvojio Henrik V. Pripadnici kuće York smatrali su da je Henrik VI. Nesposoban za vladanje i istaknuli svoje pravo na krunu na temelju podrijetla. Stanje u zemlji bilo je loše, korupcija velika, a seljaci su bili izloženi samovolji velikaša. Kuću Lancaster faktički je vodila Henrikova žena, kraljica Margareta od Anžua, koja je stvorila vojni savez protiv Rikarda od Yorka. To je dovelo do bitke kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine, koja je bila prvi otvoreni sukob građanskog rata i u kojem je kuća York pobijedila. Ratna sreća u ratu ruža više puta se mijenjala, a činilo se da je kompromis postignut 1460. kada je parlament usvojio zakon o suglasju, prema kojem bi Henrika VI. Naslijedio Rikard, a ne Henrikov sin Edvard. Koncem iste godine Margareta je nanijela težak poraz kući York u bici kod Wakefielda, u kojoj je poginuo i Ricardo di Yorka. Rat ruža potrajao je do 1487. godine. Nakon Henrika VI. Na prijestolje je došao Edward IV. Onda se Henrik vratio na prijestolje, pa se onda na prijestolje vratio Edward IV. Nakon kojega je kralj postao Richard III. Iz kuće York. Njega je pobijedio Henrik Tudor iz kuće Lancaster, a vjenčanjem s Elizabetom od Yorka, kćerkom Edwarda IV. Ujedinio je dvije zaraćene kuće, što je simbolički prikazano u Tudorovskoj ruži, koja objedinjuje i crvenu i bijelu ružu. Gospodin Sherlock Holmes, koji obično ustajao kasno, osim u netako rijetkim slučajevima kada bi probdio na nogama cijelu noć, sjedio je za stolom i doručkovao. Ja sam stajao na prostiraču ispred kamina, a u ruci sam imao visoko podignut štap, koji je sinoć naš posjetitelj zaboravio. Bio je to lijep krupan komad drveta okrugle drške. Ispod drške nalazio se širok srebrn prsten s urezanom posvetom Jamesu Mortimeru MRGS od njegovih prijatelja iz CCH 1884. godine. Bio je to štab kakav su nosili obiteljski liječnici, dostojanstven, solidan i pouzdan. No, Watsone, što kažete na to?
3: Čuli ste početak Baskervilskog psa, dijela koje je napisao britanski književnik i liječnik Arthur Conan Doyle. On je rođen 22. svibnja 1859. godine u Edinburgu. Njegovi su roditelji Irci koji su iselili u Škotsku. Završio je studij medicine u Edinburgu, služio je kao vojni liječnik u ratu u Afganistanu. Književnosti se posvetio u 80. godinama 19. stoljeća. Prvo važnije dijelo, Skica u Grimizu, objavio je 1887. godine i u tom se dijelu prvi put pojavljuje lik detektiva briljantne inteligencije, Sherlocka Holmesa. Godine 1890. bio je na specijalizaciji u Beču. Sljedeće godine vratio se u London gdje je otvorio privatnu praksu kao okulist.
4: Do 1893. Doyle je napisao niz romana i pripovjedaka u kojima je glavni lik Sherlock Holmes, s kojim se redovito pojavljuje i njegov vjerni pomoćnik dr. Watson. Arthur Conan Doyle detektivsku je fabulu postavio strogo logički, a njegovi romani odražavaju i veliku vjeru u egzaktne znanosti. Sherlock Holmes je ekscentričan, misteriozan, iznimno inteligentan, ali autor mu je dodijelio i niz slabosti, poput povremeno pretjeranog uživanja u opijatima. Doyleova je proza tipična viktorijanska, obilježena ozračjem viktorijanskog razdoblja. Glavni junak ima arhineprijatelja, Holmesu je to bio zli profesor Moriarty, a Doyle zastupa ideju da na kraju zlo mora biti pobjeđeno. Godine 1893. Doyle je odlučio literarno ubiti Holmesa, ali ga je već sljedeće godine na zahtjev čitatelja oživio. Među zapaženija dijela Doyla ubrajaju se i Znak četvorice i Baskervilski pas. Holmes se pojavio u 56 Doyleovih kratkih priča i 4 romana, a po tim su pripovjetkama i romanima snimljene brojne televizijske serije i filmovi, što je doprinijelo statusu Doyleova lika kao jednog od najpopularnijih detektiva književne fikcije. Doyle je pisao i političke pamflete, bio je sportski funkcionar, a za Daily Mail je izvještavao s olimpijskih igara u Londonu. Arthur Conan Doyle umro je u Crowborough 7. srpnja 1930. godine.
3: Petak 22. svibnja 1992. godine Republika Hrvatska je na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda aklamacijom primljena u članstvo te Svjetske organizacije država. Na istoj su sjednici u članstvo primljene i Republika Slovenija i Republika Bosna i Hercegovina. Bilo je to praktično okončanje procesa međunarodnog priznanja Hrvatske. Taj je proces započeo razdruživanjem Hrvatske iz Jugoslavije i njezinim osamostaljenjem.
4: Ukrajina je prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku. Bilo je to 11. prosinca 1991. godine. Do kraja te godine Hrvatsku su priznale Litva, Estonija, Latvija i Island. U prosincu je Europska zajednica odlučila priznati Hrvatsku, ali uz prethodni uvjet usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Njemačka je 19. prosinca objavila da priznaje Hrvatsku, a ta je njezina odluka stupila na snagu 15. siječnja 1992. godine. Hrvatsku je 15. siječnja priznalo svih 12 članica Europske zajednice. Dva dana ranije to je učinio Vatikan. Sljedećih dana niz država priznao je Hrvatsku. 17. veljače učinila je to Rusija, a 7. travnja učinile su to Sjedinjene Američke Države.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12:30.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u morske čakule. S vama su kao i uvijek Boris Bulić, novinar sportskog ribola.

0: Lova i Kristina Štrbac. Boris, kako se lovi ovih dana? Sve toplije je.
1: Sve toplije i toplije, malo nam vjetar ne da baš izaći na more kako bi htjeli, nekim mrci račune, pa je bila nešto i kiše, ali u principu riblji metabolizam se podigao do te mjere da jedu praktički sve što im se stavi pred gubicu, sve će progutati, sve će pojesti, tako da i oni najnespretniji ipak mogu loviti ribu, znači ribe ima, samo treba izaći na more.
0: Evo, mi smo danas doveli u studio stručnjaka za ribu, u stvari stručnjaka u području akvakulture, marikulture i ribarstva. S nama je doktor Lav Bavčević. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Hvala što ste naš gost danas. Mi ćemo s vama zapravo malo pretresti situaciju u moru. Kakva je bila nekad, kakva je danas, što se događa trenutno. Možete li nam reći, uvijek se znalo govoriti o tome kako se prije lovilo puno više. Ribe je bilo puno više, sad su došle neke invazivne vrste. Kako je vaše viđenje na cijelu tu sliku iz prošlosti i danas?
2: Znači, ja sam na moru od svoje negdje treće godine. Udicu sam uzeo prvi put u ruku, vjerojatno imao 5-6 godina, tako negdje. 7, ne. I ovoga... I onda se govorilo, strašna je loša situacija, nekad je bilo bolje, treba zabraniti ribolov,
0: zabraniti
2: ribolov na 5 godina. To je, znači, tako se onda govorilo. Činjenica je da imate dva pristupa. Jedan je kakav je osjećaj ljudi koji izlaze na more, a drugi je kako to znanost bilježi. Ljudi koji izlaze na more u principu daju svoj dojam i imaju onaj priželjkivano stanje koje žele zateći. I kada ono odstupa od toga, onda su uvijek nekako nezadovoljni zbog toga što to nije kako su oni zamislili. Tako. Međutim, ono što je rekao Preradović, da je samo mijena stalna, to je ono što se oko nas događa. Mi znanstvenici, ajmo to reći, malo smo ljude razmazili sa teorijom o stabilnosti ekosustava, jer ekosustav je uvjetno rečeno stabilna, znači on oscilira oko nekakve zamišljene stabilnosti. I sad kad ta oscilacija ode od te zamišljene stabilnosti, mi to prepoznajemo recimo kao poremećaj nekakav, ne mora biti, ali mi ga prepoznajemo. I s obzirom na ova događanja koja su u zadnje vrijeme događanjem sa dizanjem temperature mora i promjenama u klimama i tako dalje, teško razaznajemo kad je to što se dogodilo nešto da se sustav zaljulja oko neke ravnotežne točke ili se ravnotežna točka pomakla. To je jako teško procijeniti.
1: Dobro, da li to itko može u svijetu procijeniti?
2: Pa ja mislim da to na kraju dođe na ekspertnu procjenu. A ta ekspertna procjena je, ne znam kako bih vam rekao, o nekom pitanju nekog ko je u struci vjerojatno bolje znao nekoga ko je laik, pa će njegova procjena biti bolja. Ali to samim time što je to procjena, znači da je to točno.
1: A dobro, Lave, ja bih se ovdje sad tako jedna stvari. Mi smo imali veliki problem sa starim pravilnikom za sportski ribolov i sa donošenjem novoga i mjera koje su zakonom propisane, a koje su se temeljile na procjeni one, kako se uopće zove taj dokument, donešen na Malti. Znači, taj dokument je određivao koliko će se ribe uloviti i kakvo je stanje stoka, ali određivali su ga stručnjaci temeljem ulova koji se vode na Malti, znači, ovako, a ne u našem moru.
2: Znači, postoje podaci koji se znanstvenici, znači zaključnici se donose na temelju podataka koji se prikupljaju.
1: Mediteranska uredba.
2: Mediteranska uredba, ali ona je generalna. Ona ne daje koliko se smije loviti. Ona samo uređuje pravila pod kojima će se to urediti.
1: Da.
2: I ovoga, između ostalog, makar ova 1380, ova generalna koja uređuje ribarstvo iz 2013. Ona je sada još na snazi i ovoga, i po njoj se u principu svi ravnaju i donose mjere i ovoga i zakone svoje nacionalne i pravilnike. Ta mediteranska zapravo određuje ribolovne alate i tehnike koji se smiju koristiti, gdje se smiju koristiti, ali ne govori ništa o količini.
1: Dobro, naš zakonodavac je rekao konkretno da je špar ograničen na 12 cm dužine, temelj mediteranske uredbe. Koliko je
2: nije,
1: to zapravo...
2: Nije temelj, nego ovako, mediteranska uredba u svom sadržaju ima i minimalno propisanu veličinu za neke vrste.
1: Dobro.
2: A Hrvatska je još za neke vrste propisala minimalne referentne veličine.
1: Znači, to ipak ovisi o našim znanstvenicima.
2: Ma, ovisi o nama i o njima, kombinacija je. A i tamo kad se donese, mi sudjelujemo.
0: Ali evo, bez obzira na mjerenja, na znanstvenike, što ste primijetili? Čega je manje, čega je više? Što se trenutno događa u moru?
2: Pa ono što bilježi znanosti ljudi je da je prosječna veličina pojedinih vrsta koje mi jako volimo loviti, koje onoga, a i oni i gospodarstvenici koje love, za dobar dio njih je manja nego što je nekad bila. Ono više ima manje ribe, a e sad koliko je to po klasičnoj teoriji ribarstva, to je zbog toga što su ribe pod pritiskom ribolova. I onda bi se stvari ono pojednostavnila, smanjiti pritisak i povećat će se prosječna veličina, međutim to tako ne mora biti.
0: Je li gori ribolov ili porast temperature mora?
2: A to ne zna niko. Niko ne zna što. Imate prvo dva ovoga pristupa. Jedan je zašto se nešto dogodilo, a drugo je što ćemo mi napraviti zato što je stanje takvo. Znači ako mi konstatiramo da je stanje nečega nama iz bilo kojeg razloga neprihvatljivo, loše, trebalo bi ga poboljšati, mi ne možemo reći da zbog toga što mi nismo krivi da mi imamo pravo ovoga i dalje po tome ne možemo loviti koliko hoćemo zato što nismo krivi ili zato što jesmo, a ako kažemo da jesmo pa ako stanemo da će zbog toga odmah biti bolje. Stvari nisu takve. Stvari su dosta kompliciranije i kažem, taj pojednostavljeni pristup znanstvenika da se približi ljudima je stvari pojednostavljeno do te mjere da onda svak misli da i tom jednostavnom razinom zaključivanja može doći do rješenja.
1: A osim toga, sklonili smo prebacivanje loptica s jednog na drugoga, pa to dodatno zakomplicira stvar.
0: Evo, nastavit ćemo ovu raspravu malo kasnije, sada ćemo malo zastvirati, predah uz glazbu, da. A što drugo nego more.
1: Da.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Evo nas nazad u morskim čakulama, kao što smo ranije već najavili, s nama je dr. Lav Bavčević, inače stručnjak u području akvakulture, marikulture i ribarstva. Već smo pričali o tome da je teško utvrditi je li za more gori ribolov ili porast temperature mora. Koji je zaključak?
3: Pa radi se o tome da to zapravo nije previše ni važno. Zapravo zašto? Zato što mi imamo nekakvu znanstvenu ili osobnu ili bilo kakvu društvenu, ne znam, neku razinu prihvaćenosti šta je dobro, šta je loše, pa onda u tom slučaju kažemo da je neko stanje loše, kažu znanstvenici ili sportski ribolovci ili profesionalni ribari, kažu da je loše, da nije dobro. E sad, je li to kriva, ajmo to staviti u navodnike, klimatske promjene, ili su krivi ribari, ribolovci, odnosno da li su uzrok tome, ajmo tako reći. Ono što znamo, i to je ono što je pristup znači iz kodeksa odgovornog ribarstva, je da je i to je taj princip predostrožnosti. Princip predostrožnosti kaže da ako stanje nije dobro, da moramo i poduzeti mjere. Mi temperaturu ne možemo ovoga promijeniti. Ono što možemo promijeniti
2: svoj odnos prema
3: moru. Možemo smanjiti pritisak na određene vrste, smanjiti količinu ribolova, pooštriti mjere i tako dalje. Do razine zabrane ribolova to može ići. Ukoliko je, to je ono što mi možemo napraviti. Da li je to prihvatljivo, nije, šta očekujemo od toga, da li znači da će se, ako i zabranimo potpuno ribolov, stanje popraviti, to ne znači.
2: Koliko
3: to
2: uspješno se pokažu ove no take zone?
3: No take zone su sigurno uspješne za obnovu bioraznolikosti. To je sigurno. I za očuvanje određenih vrsta njihovih, ajmo reći, matičnih stokova. One će se, ako ih ne bude stvarno niko tamo dirao, neku količinu matičnog stoka ćete očuvati u tim zonama i ta će količina matičnog stoka davati ovoga određenu. Međutim, pitanje je da li su te ribe, to vam vrijedi za ribe u principu koje su jako stacionarne. A one koje jako migriraju, to što su one prošle kroz nju ili nisu, i tamo kad nastane, oni kažu prelijevanje, kad nastane gužva, kad se istroši, ajmo reći, taj trofični kapacitet, no u te zone, te ribe odlaze na neka druga područja. Ali neke jednostavno migriraju, prođu kroz to. Tako da za neke vrste sigurno može imati onoga cijelo, ajmo reći, ribarstvo, ako ćemo tako gledati, koristi, a za neke vrste je pitanje da li može uopće imati
4: koristi. Dobro, evo, kad pogledamo Norvešku, ona je svojevremeno napravila moratorij na sve ribolovne alate, kompletne industrije i kompletne flote su micane da bi se norveški bakalar oporavio. On se oporavio na kraju, zar ne?
3: Djelomično da, ali za razliku od, ja mislim, kanadskog, imali su krivu procjenu. Uzrok pada glavni nije bio u prevelikom ribolovu bakalara, nego u tome da se značajno smanjila biomasa plijena bakalara u jednoj njegovoj razvojnoj fazi.
4: Odlično.
3: Kako je taj plijen se smanjio, tako se bakalar nije uspio dobro hraniti, razmnožavati.
4: Zatvoreni krug hranidbenog lanca.
3: Da, tako da mi neki puka gledamo, u ribarstvu imate pojam novačenje. To je kad vi ribu prepoznate ili kad možete uloviti, kad vidite da ima ona mala ribica, pa je vidite. Ali ona, dok ne postane tolika, ona prođe od svojeg larvalnog do te faze svašta. Ona mora imati jesti, ona ima predatore, ona ima svašta u toj fazi. I mi o tome apsolutno, mislim, znamo teoretski, ali da neko prati neku vrstu, šta se dogodilo s njom, da li je bila, da li nije bila, recimo, ajde, daću vam primjer jedan, često su se u vrijeme mrijesta lovile bugve skupa sa srdelom. Mm-hmm. Zašto? Zato što su jela jaja od srdele, čekali su mrijesti i onda bi se hranila bi se njihovim jajima, jer su bili predator na njihovim jajima. Tako da su to neke situacije koje znamo, ali procijeniti koliko je to imalo utjecaj, šta je ostalo, što nije od neke vrste, mislim, to je preskupo, ajmo tako reći, moglo bi se, ali je preskupo, ne želi niko novce tolike potrošiti.
2: A koliko uzgajališta utječu na promjenu u moru?
3: Na lokaciji na koje se nalaze utječu, ali generalno se istraživanja pokazuju da nema baš neki veliki utjecaj generalno, ali na lokaciji na kojoj se nalazi ima svoj otisak na dno, promijenjene tamo stanište i to je cijena. Kako bi rekao, vi kad uzmete šumu iz rigolata i posadite vinograd, onda imate vinograd, nemate više šumu, ne možete imati, neko kaže, ajmo napraviti akvakulturu koja će biti kao da je nema. To ne postoji, ne možete napraviti vinograd kao da je šuma. Vinograd je vinograd, šuma je šuma. Kad ste neku lokaciju odabrali za akvakulturu, onda trebate raditi najodgovornije što se može napraviti da ta akvakultura bude prihvatljiva na tom mjestu. Kao što je vinograd na tom mjestu, se mora s njime upravljati da bude najprihvatljiviji, ali bit će uvijek vinograd. Neće biti šuma. Jer to su, i sad kad neko kaže akvakultura koja nema utjecaja, mislim, to je ima, ali sad je pitanje što je razina prihvatljivosti, što nije, ali to je onda, to je dugi razgovor i duga tema i postoje nekakav konsenzus oko toga šta je to prihvatljivo, šta nije.
2: A invazivne vrste koje nam dolaze?
3: I one su, probile su se kad je otvoren Suez, neke od njih, neke su ušle preko ovoga Gibraltarskog prolaza, neke su dovezene sa balastnim vodama ili koje kako, ne znamo. Neke su živjeli jednostavno na zapadne obale Afrike, sad se zagrijalo pa su se preselile ovdje kod nas, nekad bi povremeno došle, a sad ih imaju dobre uvjete.
2: Hoće li izdominirati?
3: I sad znate šta mi sad zovemo, mi razmišljamo i tu s pozicije koristi. Ne znači da neka vrsta, ako nije alohtona, da se ne može ponašati invazivno. Vi imate recimo primjer strelke. Strelka nije bila prisutna u srednjem i sjevernom Jadranu prije. Ona se podigla gore zbog temperature. Ona se uvalila u hranidbeni lanac tog sustava i ima utjecaj na njega, kakav god bio, ali ima utjecaj na njega. I sad, neki su tvrdili da je invaziva, neki kažu da nije, nego da se uklopila. Ali mislim, to je, razumite, mi dođe, negdje vam dođu ježevi pa vam počiste sve u moru. Pa je autohtona je vrsta. Jedno su se stvorili uvjeti da on napravi pustinju ovoga na tom mjestu gdje se razmnožio. E sad, zašto se razmnožio? Zato što je kao veliki ima malo predatora, a kao mali ga ima. A sad, hoće li ga pojest? Neće ga pojest. Kod to?
4: No, ja bih postavio samo još jedno pitanje koje muči mnoge ribolovce. Ovo što govorimo o prelovu srdela, odnosno da je pecatura sve manja i da je zapravo stok prepolovljen ili da ide u propast. Je li toga bilo u prošlosti?
3: Da, bilo je u Jadranu. Znači, u prošlosti je bilo razdoblja koja su povijesno zapisana kao godine siromaštva ljudi koji su se bavili lovom i soljenjem srdele, morali su napustiti svoje domove, odlazili su u Španjolsku, Italiju raditi soli srdele za druge jer su stokovi pucali kad zasigurno ribolovni napor nije bio toliki. Da, sad je uvijek ribolov ima utjecaj. Uvijek što je veći ribolovni napor, što je veći ribolovni pritisak na određeni stok ima veći utjecaj. Ali i to da su stokovi pucali, kad ribolovni napor, čak ga nije ni bilo, imate paleontološke istraživanja u Pacifiku da su nestajali inćuni srdela u vrijeme kad ribolova uopće nije bilo na tom području.
4: Dobro, znači, mi smo na vrhu evolucijske ljestvice i moramo biti dobri gospodari.
3: Moramo biti odgovorni, u principu je to, gledamo kako će nama biti.
2: To je ona poruka zapravo koju šaljemo, moramo biti odgovorni, a sve ove promjene zapravo će se događale su se i uvijek će se događati.
3: Moramo se prilagoditi.
2: Tako je. Hvala vam što ste bili naš gost. Sigurno ćemo ponovno razgovarati na ovu
4: temu.
2: Ja
4: mislim da smo samo načeli neke teme i morat ćemo Lava dovesti još jedan put, bar jedan put.
2: Obavezno. Hvala.
4: Hvala.
2: Slušamo se naravno i idućeg petka u istom terminu. Lijep pozdrav.
4: Pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12:30. Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Vi ste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić, slušaj Zadar.
1: Vrijeme je za informativnu emisiju u 13 sati koju uređuje i vodi Marina Šaponja.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Za maturante je danas zadnji dan srednje škole. Nažalost, jedan maturant iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda okupili šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Slična slika i iz Zadra. U 8 sati 19 minuta zadarski su maturanti započeli dan u kojem se opraštaju od škole i kolege puštanjem bijelih balona. Inicijativi poteklo iz gimnazije Franje Petrića odazvale su se sve srednje škole. Blanka Pedišić, ravnateljica gimnazije Franje Petrić.
3: Ideja je iznenadila i mene. Iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju. Dakle, to su djeca koja su odlični učenici, super djeca, pristojna i sve, ali ovaj dio koji ih možda ne učimo dovoljno, pokazali su da znaju i sami. Beskrajno sam ponosna na njih i sve izjave usmjeravam na njih, jer je njihova ideja, njihova realizacija, moje je bilo samo da ih podržim i od srca sam to napravila.
0: Vijesti.
2: Hrvatska se u suradnji s Europskom unijom prilagođava novim globalnim okolnostima koje donose više nesigurnosti i promjena u odnosima među državama. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, poručio je ministar obrane Ivan Anušić na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici.
4: Sport.
2: Košarkaši iz Zadra nastavljaju borbu za obranu naslova prvaka Premier Lige. Nakon prolaska četvrtfinala, Zadrane u polufinalu očekuje zahtjevna serija protiv Dubrovnika. Prvi od moguća tri dvoboja ove serije igra se večeras s početkom u 20 sati i 30 minuta u Krešinom domu. Trener Daniel Jusup u oči susreta poručuje kako nema mjesta opuštanju.
5: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba, jer protivnik je motiviran. Igra bez nekog velikog pritiska. Pobjedili smo nas u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru. Prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo. I nadam se da će nas navijači doći podržati u sve što većem broju.
0: Vremenska prognoza.
2: U Kninu su 23, Zadru 24, Šibeniku 26 stupnja. Danas pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a najviše dnevne temperature kretat će se do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Marina, hvala ti puno.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobar vam dan još jednom. Tonski realizator je Jurica Baljak. Glazbu nam još uvijek bira Denis Ostrogonac. Ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Puna mriža glazbe.

Subotom i nedjeljom od 13:15. Više.

Od koljevke pa do groba najljepše je đačko doba, jedna stara poslovica i vjerujem da je istina, jer svi se prisjetimo nekih školskih dana i nekih lijepih trenutaka. A ja evo kroz prozor sam malo čas baš čuo maturante, oni se opraštaju od svoje srednje škole i ulaze u jedno novo razdoblje života. Pa eto, neka i jedna naša lijepa poruka bude u eteru, dragi maturanti, nek vam je sve najbolje, trčite u susret novom životu, u susret novom poglavlju, bez obzira idete li u nastavak svog obrazovanja ili idete odmah na neki posao, nek vam puno zdravlja bude, puno sreće, uspjeha i puno veselja.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje i vodi Marina Šaponja.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
3: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
1: Vijesti.
2: Na zid kod ulaza u zadarski samostan Sveti Frane svečano je otkrivena ploča europske oznake za baštinu. Ploča je znak priznanja koje samostanu kao mjestu mira uz spomen na čuveni zadarski mir koji je 18. veljače 1358. godine potpisan u Franjevačkoj sakristiji nedavno dodijelila Europska komisija zajedno s još 6 europskih lokaliteta mjesta mira. Oznaka se dodjeljuje lokacijama sa snažnom simboličkom vrijednošću koje ističu zajedničku povijest i europske ideale. Fra Stipe Nosić, gvardijan samostana.
4: Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona, možemo.
5: Riječ je zasigurno o najstarijem dokumentu o Svetom Franji u Hrvatskoj, u kojemu papa javlja biskupima Istre, Dalmacije, Sklavonije da Franjo Asiški treba biti uvršten u popis svetaca i da njegov blagdan 4. listopada svečano slave. Da su Franjevci u crkvi već u to vrijeme na ovim prostorima igrali značajnu ulogu.
2: Predsjednik u ostavci Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak za obnašateljicu dužnosti u prijelaznom razdoblju. 69-godišnja predsjednica Hrvatskog judo saveza trebala bi voditi postupak sazivanja izvanredne skupštine i izbora novog vodstva, a to bi trebalo biti uskoro. Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
4: Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste te alati. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala puno našoj Marini, slijedi vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu iz Rijeke će nam otkriti Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
6: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A kako je vrijeme pred nama, pa možemo reći, iako nam još kalendarski do početka ljeta treba jedno mjesec dana, sad je točno mjesec dana, meteorološki možemo reći držim da s ovom situacijom u stvari koračamo baš u pravo ljeto i nešto ranije, budući da je pojačao utjecaj grebena i anticiklone iz smjera, smjera jugozapada i sa sobom donosi nešto toplije zračne mase, ne samo nad naše područje, da mi se momentalno u stvari nalazimo barem visinski po rubu tog sustava, dok prizemno zaista centar tog sustava nalazi se samo malo sjevernije od naših krajeva. Tako da to je sustav koji donosi stvarno potpuno stabilne vremenske prilike i nešto toplije zračne mase iz smjera sjevera Afrike, tako da će već osjetno je i danas, bilo je jučer, ali i idućih dana, dakle do sredine idućeg tjedna možemo očekivati daljni postupan porast temperature zraka. Pretežno je vedro, sunčano, na čitavom zadarskom području puše slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura, iako je oslabila u odnosu na jutarnje i prijepodnevne sate. More na najvećem dijelu područja malo valovito. U Zadru u 14 sati temperatura zraka iznosila 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost 44%. Temperatura mora u Zadru u 14 sati 19 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka Veli Rat 23, a Šibenik 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice samo jaka bura, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a bura će u večernjim i u noćnim satima malo ponovo pojačati. More će biti malo do umjereno valovito. Sutra u subotu pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, većinom podno velebita, a prema otvorenom moru puhaće i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, tek mjestimice i valovito. Vrlo sličan tip vremena prati nas i u nedjelju, dakle potpuno stabilna situacija, puno sunca i možemo očekivati daljnji porast temperature zraka. U nedjelju će se nas naš pratiti bura u nešto slabijem izdanju, također sjeverozapadni vjetar na otvorenom moru. I rekli smo, ovako potpuno stabilno vrijeme prati nas barem još do sredine idućeg tjedna, ako ne i duže, i ono što je vrlo izgledno je da će temperatura zraka kroz idućih 5 do 6 dana sustavno rasti, tako da ćemo već pogotovo idući tjedan, a možda već i krajem ovog tjedna mjestimice imati do 30 celzijevih stupnjeva. Prave ljetne temperature, prava ljetna vremenska situacija, potpuno stabilno vrijeme, tako da vjerujem ovo zaista možemo uživati, a ubrzano u ovakvoj situaciji će rasti i ovaj površin, odnosno temperatura ovog površinskog sloja mora u kojem se kupamo, tako da ja vjerujem da će ovi dani izmamiti sve više i više kupača uz obalu.
0: Igore, hvala vam puno na javljanju i nek vas prati lijepo vrijeme.
6: Hvala također i vama i do slušanja.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Bila je ovo prava ljetna vremenska prognoza, baš miriše na ljeto, što je i potvrdio Igor Horvat, pa svakako uživajte u ovom vremenu, ali naravno ostanite i na našim frekvencijama. Tonski realizator Jurica Baljak, ja sam Dino Kajić, glazbu bira Toni Dunatov, u vijestima u 15 sati Vladimir Šetka, a mi ćemo sada malo zasvirati.

U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Mjestimice udari bure na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjevernog i sjeverozapadnog vjetra 35 do 50, a podnove lebita bure do 65 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na otvorenom moru, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 26 čvorova, još u početku podnove lebita bura i do 34 čvora. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost 20 km. Pretežno vedro do večeri na južnom Jadranu uz povećanu naoblaku moguće malo kiše. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjerena do jaka, podnove lebita vrlo jaka i olujna bura, a na otvorenom moru umjeren do pojačan na srednjem i južnom Jadranu i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prije podne će malo oslabjeti. More malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana te u Velebitskom kanalu i

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje Vladimir Šetka.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan poštovani slušatelji. Diljem Hrvatske maturanti danas slave završetak srednjoškolskog obrazovanja tradicionalnom norijadom. Najveće okupljanje održava se u Zagrebu gdje su maturanti s Trga bana Jelačića krenuli prema Bundeku. Veselo je i u drugim gradovima, no dio proslave obilježilo je i sjećanje na tragično preminulog maturanta Luku Milovca iz Drniša. U Šibenik i Zadar maturanti su mu odali počast paljenjem lampiona i puštanjem bijelih balona, dok je Rijeka u više od 1000 maturanata zastalo znak sjećanja tijekom povorke gradom. Norijadu ipak obilježio je incident u Dubrovniku gdje su uhićena dvojica maturanata zbog vrijeđanja policije i bacanja pirotehnike na policijske službenike tijekom povorke.
0: Vijesti.
2: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U ugovoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
3: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
2: Na zid kod ulaza u zadarski samostan Svetog Frane svečano je otkrivena ploča europske oznake za baštinu. Ploča je znak priznanja koje je samostano kao mjesto mira u spomen na čuveni zadarski mir koji je 18. veljače 1358. potpisan u Franjevačkoj sakristiji, nedavno dodijelila Europska komisija zajedno s još 6 europskih lokaliteta mjesta mira. Oznaka se dodjeljuje lokacijama sa snažnom simboličkom vrijednošću koje ističu zajedničku povijest i europske ideale. Ministrica kulture i Nina Obuljen-Koržinek.
4: Ovakvi upisi i ovakva priznanja nisu nekakva jednokratna medalja ili nagrada ili ploča koju ćemo otvoriti. To je zaista jedan zalog i jedan poziv da se tu baštinu koja je u ovom slučaju prepoznata među samo 80 evropskih lokaliteta kao i do sada vrednuje, čuva i prenosi znanje o njenoj vrijednosti i danas i u buduće.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, podnovile bita mjestimice, jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću 22 stupnja, Kninu 24, Zadru i Šibeniku 28, a u moru je 19 stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Slaba do umjerena, mjestimice, jaka bura s olujnim udarima, prema otvorenom moru i slab do umjeren, ponegdje do jak sjeverozapadni vjetar.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlado, hvala ti puno.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: S Vladimirom Šetkom, novim urednikom u današnjim vijestima i u dnevniku, mi idemo dalje. Tonski realizator je i dalje Jurica Baljak, glazbu bira Toni Dunatov, a vi svakako ostanite na našim frekvencijama.

0: Imam neki osjećaj da kada je vani kiša i ružno vrijeme, kako mi to kažemo, onda često to ružno vrijeme pod navodnike postane glavna tema, a kada je lijepo vrijeme može se pričati o raznim stvarima. Ali mi ćemo u nastavku našeg programa malo o sportu, o sportskim novostima, a o tome će nas izvijestiti kolega Željko Kapelari.
1: Košarkaši Zadra na putu prema obrani naslova prvaka Hrvatske prošli su prvu prepreku u četvrtfinalu, te se u polufinalnoj seriji sastaju s Dubrovnikom. Osvajanje prvog mjesta omogućilo je Zadranima da Ciboni i Splitu prepuste borbu za jedno mjesto u finalu, no i pred njima je vrlo zahtjevan protivnik momčad Dubrovnika. Nakon što su u osnovnom dijelu prvenstva zauzeli peto mjesto, u četvrtfinalu su dvije utakmice nadigrali četvrtoplasirani Samobor, te su tako nadmašili ciljeve zacrtane prije početka sezone. No kako su još prije njezina početka na pripremnom turniru pobijedili Zadar, zasigurno se nadaju da mogu stvoriti probleme velikom favoritu. Trener Zadra Daniel Jusup.
2: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba, jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska. Pobijedili smo nas u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijati. Ja ću doći podržati u sve što većem broju.
1: Utakmice Zadrana u četvrtfinalu s Kvarnerom obilježile su velike amplitude, dolasci do visokih vodstava koja su se kasnije morala braniti, a zatim i uvjerljive pobjede na kraju. Dobra je stvar što svi igrači uz manje poteškoće zbog primljenih udaraca spremni ulaze u najvažniji dio sezone. Kapetan momčad iz Svišnjika Marko Ramljak.
3: Polufinale pred nama ne može biti lagana utakmica bez obzira ko je protivnik, ok, ni aba ligaš kao što je većinom bilo do sada, ali ne čeka nas nima lagan zadatak, posebno ako ne uđemo u jednom, što trener kaže, aba ligaškom modu, da budemo na jednoj visokoj razini obrambenoj, energetskoj. Jer onda vidjeli smo i Kvarner obe utakmice, to je bilo 20 razlike, ali to je bilo preko 30 minuta baš borbe prave. Pa evo i Cibona i Splicu na primjer, znači ne može danas biti lagano s nikim ako se ne uđe 100% i to je jedini pristup koji trebamo imati za tu utakmicu. Dobra ekipa, oni sigurno imaju i zadavali su nam probleme i ranije. Mislim da ćemo ipak spremni dočekat da privedemo utakmicu jeli, u pozitivnom smjeru za nas.
1: A susret između ova dva suparnika igrat će se danas u Krešinom domu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Finale će izboriti sastav koji prvi ostvari dvije pobjede.

0: Mladi su uvijek spremni i nekad nas i uvijek iznenade koliko srca imaju i koliko solidarnosti mogu pokazati, pa su tako maturanti gimnazije Franje Petrića organizirali okupljanje ispred škole u znak tuge, poštovanja i podrške povodom tragične smrti učenika iz Drniša Luke Milovca. Poslušajmo što su rekle učenice Antea i Nuša našem Željku Kapelariju.
1: Pa sve maturante u cijeloj Hrvatskoj je definitivno potakla i potresla ova tragedija i mi smo u biti htjeli simbolizirati i potaknuti sve škole i to zajedništvo između škola u Zadarskoj županiji, učenite u Zadru, da pustimo svi skupa u isto vrijeme te bijele balone u 8 i 19 sati, 19 bijelih balona koje predstavlja 19 godina i zapravo tu tragediju koja se dogodila tako mladom životu.
2: Nuša, vjerujem da su odmah vaši prijatelji pridružili se vašoj akciji.
3: Pa tako je, zapravo ideja se naša vrlo brzo proširila i svi se vrlo brzo zapravo i prihvatili i nismo ništa manje niti očekivali, budući je to jedna velika tragedija kojom je zapravo prekinut jedan mladi život. I baš s time što je Luka bio maturant, bio je zapravo jedan od nas.
2: Poruku ste itekako lijepo poslali.
1: Pa ja smatram da jesmo, htjeli smo šarene balone s kojima smo svakako gađali za Norijadu zamijeliti bijelim balonima koji simboliziraju tu čistoću, nevinost, mir i dati podršku Lukinim mami, tati, obitelji i svim prijateljima.
2: Nuša, je to bijela boja?
3: Pa bijela boja zapravo, mislim, to je jasno da simbolizira nevinost i čistoću, što je, ja smatram, prilagodno u ovoj situaciji.
0: U nastavku poslušajmo i izjavu ravnateljice škole Blanke Pedišić.
4: Ideja je iznenadila i mene, iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju. Dakle, to su djeca koja su odlični učenici, super djeca, pristojna i sve, ali ovaj dio koji ih možda ne učimo dovoljno, pokazali su da znaju i sami. Beskrajno sam ponosna na njih i sve izjave usmjeravam na njih, jer je njihova ideja, njihova realizacija, moje je bilo samo da ih podržim i od srca sam to napravila.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
3: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.

0: Središnju informativnu emisiju uređuje Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Zadarski i šibenski maturanti zadnjega dana škole prisjetili se ubijenog Luke Milovca. Maturanti tehničke škole Zadar razrednici darovali osobno vozilo. I danas se raspravljalo o odgovornosti za ubojstvo drniškog maturanta. Svečano u samostanu Svetog Frane došla i ministrica kulture. Bogat sportski vikend u Zadru. Toliko u najavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Za maturante je danas bio zadnji dan srednje škole. Nažalost, Luka Milovac iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda u Šibeniku okupili šibenski maturanti. Na tihom prosjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Slična slika iz Zadra. U 8 sati i 19 minuta zadarski su maturanti počeli dan u kojem se opraštaju škole puštanjem bijelih balona. Inicijativi poteklo iz gimnazije Franje Petrića, odazvali su se sve zadarske srednje škole. Evo što su rekle zadarske maturantice i ravnateljica Blanka Pedišić.
3: Pa sve maturante u cijeloj Hrvatskoj je definitivno potakla i potresla ova tragedija i mi smo biti htjeli simbolizirati i potaknuti sve škole i to zajedništvo između škola u Zadarskoj županiji, općenito u Zadru, da pustimo svi skupa u isto vrijeme te bijele balone u koje predstavlja 19 godina i zapravo tu tragediju koja se dogodila tako mladom životu.
4: Pa bijela boja zapravo, to je jasno da simbolizira nevinost i čistoću.
5: Ideja je iznenadila i mene, iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju.
2: Nažalost, proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne prolazi svogdje dostojanstveno. U Dubrovniku su uhićena dvojica maturanata koji su vrijeđali policajce, na jednog od njih bacili bengalku. U Zagrebu je pak tradicionalna norijada počela okupljanjem na glavnom gradskom trgu gdje je skupina maturanata skandirala ustašama. Točno u podne maturanti su u povorci u pratnji policije krenuli kroz grad do jezera Bundeka. Jedna ljepša priča o zadnjem danu škole. Maturanti smjera zrakoplovnih tehničara tehničke škole Zadar svoje su razrednici priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su je osobno vozilo i naravno rasplakali je.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
6: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića koji prije nekoliko dana ubio drniškog maturanta. To mu je bilo drugo ubojstvo. Zajedno je već odslužio zatvorsku kaznu. S obzirom na njegovu prošlost nije posve jasno zašto je godinama bio bez nadzora. O tome se govorilo u jutrašnjem poligrafu Hrvatskog radija. I dok Mostov, predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja smatra da je za stanje u pravosuđu odgovoran ministar Damir Habijan, SDP-ov Mišel Jakšić odgovornost prebacio na premijera Andreja Plenkovića.
7: Upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi.
8: Kad pratite 10 godina njegovog vođenja vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
2: Sve u emisiji komentirao resorni ministar Habijan, najavio je zakonske izmjene.
9: pitanje ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvor, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
2: Ministar je najavio uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
10: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koji dira u temelja ljudska prava.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na zid kod ulaza u zadarski samostan Svetog Frane svečano je otkrivena ploča europske oznake za baštinu. Ploča je znak priznanja koje je samostano kao mjesto mira u spomen na čuveni zadarski mir koji je 18. veljače 1358. potpisan u Franjevačkoj sakristiji, nedavno dodijelila Europska komisija zajedno s još 6 europskih lokaliteta mjesta mira. Oznaka se dodjeljuje lokacijama sa snažnom simboličkom vrijednošću koje ističu zajedničku povijest i europske ideale. Guardian, fra Stipe Nosić, ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Koržinek.
11: Riječ je zasigurno o najstarijem dokumentu o Svetom Franji u Hrvatskoj, u kojemu papa javlja biskupima Istre, Dalmacije, Sklavonije da Franjo Asiški treba biti uvršten u popis svetaca i da njegov blagdan 4. listopada svečano slave.
12: Ovakvi upisi i ovakva priznanja nisu nekakva jednokratna medalja ili nagrada ili ploča koju ćemo otvoriti. To je zaista jedan zalog i jedan poziv da se tu baštinu koja je u ovom slučaju prepoznata među samo 80 europskih lokaliteta, kao i do sada vrednuje, čuva i prenosi znanje o njenoj vrijednosti i danas i u buduće.
2: Izaslanstvo Zadarske županije je predvođeno županom Josipom Bilaverom u službenom posjetu kineskoj provinciji Shandong. Ondje se sudjeluje na 7. sastanku lokalnih čelnika Kine i država Srednje i Istočne Europe. Posebna pozornost bit će posvećena sektoru marikulture, uzgoju i preradi ribe kao jednoj od ključnih gospodarskih grana Zadarske županije. U sklopu boravka u Kini župan Bilaver sudjelovat će na svečanoj primopredaji brodova AP5-ka i AP Imperialu u brodogradilištu Hantong Shipyardu u Nantongu. Tom će prigodom u pratnji dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peze biti kum brodovima čija primopredaja predstavlja važan događaj za atlantsku i tankersku plovidbu te hrvatsko pomorstvo.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra nastavljaju borbu za obranu naslova prvaka Premijer lige. Nakon prolaska četvrtfinala Zadrane u polufinalu očekuje zahtjevna serija protiv Dubrovnika. Prvi od moguća 3 dvoboja ove serije igra se večeras početkom u 20:30 u Krešinom domu. Trener Daniel Jusup uoči susreta poručuje kako nema mjesta u puštanju.
13: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska. Pobijedili smo nas u pripremnom periodu u Dubrovniku. Na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijači doći podržati u što većem broju.
2: Mladi rukometaši Zadra 2013 plasirali su se u finali prvenstva Hrvatske za uzrast do 17 godina. Na završnom turniru u Poreču Zadrani su u polufinalu svladali Ivan Mjekanovce rezultatom 26-24. Najučinkovitiji su bili Marko Sudinja i Adriano Čoban s po 5 pogodaka. Momčad trenera Matije Merhara i Vita Perinovića danas o 14:30 u finalu očekuje dvoboj protiv Zagreba. Na 8. Grand Prix Zagreb najbolji boksač turnira bio je 22-godišnji Zadranin Petar Krešimir Knežević iz boksačkog kluba Sveti Donat. U kategoriji do 75 kg osvoje zlato nakon dvije teške pobjede protiv njemačkih reprezentativaca Djelona i Fatlinda Drešaja. Knežević je u finalu slavio podijeljenom odlukom sudaca 4-1 i još jednom potvrdio status jednog od najboljih hrvatskih boksača srednje kategorije.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena podnoge, lebita mjestimica i jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću 22, Kninu 24, Zemuniku 26, Zadru i Šibeniku 28. U Moru je 19 stupnjeva. U vremenu za vikend Igor Horvat.
14: Pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, većinom podno velebita, a prema otvorenom moru puhaće i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Vrlo sličan tip vremena prati nas i u nedjelju, dakle potpuno stabilna situacija, puno sunca i možemo očekivati daljnji porast temperature.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Jurica Baljak, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.

0: Današnji dan nam je u znaku maturanata, mladih. Sigurno će se tu brojne priče još ispričati i dobro se proslaviti. A na Hrvatskoj televiziji večeras imamo baš jedan film koji govori o odrastanju. Na prvom programu u 20.15 možete pogledati film Fablemans. Riječ je o filmu Stevena Spielberga. Film govori o odrastanju, baš prigodno na današnji dan. Pa eto, ljubitelji filmske umjetnosti, imate jednu poslasticu za večeras, a vi ostali, ako niste maturanti, nađite svoj način da provedete ovu večer na način kako ćete se malo zabaviti, opustiti i s lakoćom ući u vikend.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Idemo u Čateš.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
8: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
9: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
10: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti nekoliko gradova počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca. Cijela generacija šibenskih maturanata tako se okupila ispred zgrade suda. Uz odavanje počasti ubijenom kolegi i prijatelju 19-minutnom šutnjom zapalili su 19 svijeća i pustili 19 bijelih balona. Slična slika iz Zadra. U 8 sati i 19 minuta zadarski su maturanti počeli dan u kojem su se oprostili od škole puštanjem bijelih balona. Inicijativi poteklo iz gimnazije Franje Petrića odazvali su se sve zadarske srednje škole. Proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne protječe bez izgreda. Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. Dio učenika na Trgu bana Jelačića skandirao je ustašama. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom. U trbuh policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike. Dvojica maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole uhićena su, jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policajca koji se vozio na službenom policijskom motoru. Ipak jedna ljepša priča o zadnjem danu škole. Maturanti smjera zrakoplovnih tehničara Tehničke škole Zadar svoje su razrednici priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su je osobno vozilo te rasplakali. Evo atmosfere.
2: Stiže 4. B, 2025. 26.
1: Vijesti.
0: Riječka policija privela jutros 4 osobe koje se dovode u vezu s napadom na stranog pomorca početkom veljače ove godine. Napadači su, podsjetimo, snimili napad, a snimka se počela širiti internetom prošlog vikenda. Kriminalistička istraga i dalje traje.
3: Sport.
0: Drugu godinu zaredom mladi rukometaši Zadra 2013 ispisuju predivne stranice zadarske rukometne povijesti. Nakon što je prošle godine generacija do 15 godina otišla do kraja i pokorila najbolje od najboljih u državi, ove godine to je učinila i generacija do 17 godina. U današnjem finalu u Poreču Zadrani su pobijedili Zagreb 25-23 i osvojili naslov prvaka Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše umjeren sjeverozapadni vjetar i bura. U Gospiću 20, Zadru i Kninu 24, Zemuniku 26, Šibeniku 27. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 24 i 29.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19.

Vrijeme nam pogoduje što se tiče raznih aktivnosti, jer čuli ste u vremenskoj prognozi, pratit će nas sunce i sve će temperature biti sve veće i veće, tako da siguran sam da neki i već sad uživaju u ljetnim radostima, a znate na što mislim, mislim na more, na kupanje, to su te radosti koje su nam, evo praktički su se ta vrata otvorila i naravno da ćemo svi uživati i u odmoru koji nam dolazi, ali evo već dolazi na vikend, pa svakako iskoristite ovo lijepo vrijeme, a sada ćete, ako ste još uvijek na našim frekvencijama, a ja vas pozivam da ostanete, za nekoliko minuta počinje emisija Roller Coaster, pa svakako nemojte ni nju propustiti.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: I kroz današnju emisiju plovimo godinama prošlog stoljeća. Krenut ćemo iz 1961. godine, kada je Ernie Kiddo došao na prvo mjesto američke ljestvice singlova s pjesmom Mother in Law. Rođen je u New Orleansu, Kiddo je 54. snimao kao član grupe The Blue Diamonds prije nego što je sljedeće godine snimio svoje prve samostalne snimke. Ernest Keder Jr., poznat po scenskom imenu Ernie Kiddo, bio je američki rhythm and blues pjevač najpoznatiji po hit singlu Mother in Law iz 1961. godine, s kojim je u SAD-u došao do broja 1 na pop ljestvici Billboarda. Nakon nekoliko neuspješnih snimanja, Alan Tosoul je zgužvao papir i bacio ga dok je izlazio iz sobe. Jedan od pratećih vokala, Willie Harper, smatrao je da je to tako dobra pjesma, pa je uvjerio

1980. godine U2 započinju svoju 23-dnevnu turneju 18 o'clock TikToku, The Hope and Anchor u Londonu. Pjesma grupe U2 18 o'clock TikTok, po kojoj se nazvala turneja, našla se na albumu Boy, koji je izašao početkom te godine, kada U2 potpisuje ugovor sa Island Recordsom. Ovaj single postaje prvi objavljen izvan domovine. Debi album Boy producirao Steve Lillywhite i uglavnom je dobro prihvaćen od strane kritike. Tekstovi su manje više neusredotočeni i naoko improvizirani, odražavajući snove i frustracije odrastanja. Naslov 18 o'clock TikTok preuzet je iz poruke koju je Bonov prijatelj Kevin Friday ostavio na ulaznim vratima Bonove kuće nakon što ga jedne noći nije uspio dobiti na telefon. Stihovi pjesme inspirirani su Bonovim iskustvom na koncertu Crampsa u Electric Ballroomu u Londonu, gdje je s balkona promatrao beživotnu publiku. Producent Martin Hennetz insistirao je da pjesmu miksa u 3 sata ujutro, jer je to smatrao najkreativnijim vremenom.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: 1997. godine Radiohead su odsvirali prvo od dvije rasprodane noći u koncertnoj dvorani Celeste u Barceloni. Britanski su rock sastav iz Abingdona u Oxfordshire, osnovan 85. Popularnosti pohvale kritičara počeli su rasti u Ujedinjenom kraljestvu nakon objave drugog albuma The Bands 95. Street Spirit Fade Out je posljednja pjesma na tom albumu. Objavljena je kao single, dosegla je broj 5 UK Singles Charta. Tom York je rekao da je Street Spirit inspiriran američkim bendom R.E.M. i romanom The Finish Head Road Bena Okrija iz 91. Sadrži gitarski arpeđo koji je napisao York, a svira Ed O'Brien. Pitchfork je 2018. napisao da pjesma kanalizira osjećaj kapitalističkog straha koji su čak i klasno svjesni Britpop umjetnici potisnuli.

1942. godine rodio se Calvin Simon iz benda Funkadelic. Ovaj američki bend osnovan je 68. djelovao je do 82. U odnosu na svoj sestrinski bend, Funkadelic je proživljavao jači psihodelični rock orijentirani zvuk. Izdali su cijenjene albume poput Maggot Brain 71. One Nation Under a Groom 78. No Just Knee Deep je funk pjesma s trajanjem od 15 minuta 21 sekundu. Na prvoj strani njihovog albuma iz 79. Uncle Jam Wants You.

0: glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra. Radio Zadra.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjerava je vratiti povjerenje u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
1: Vijesti.
0: Na zid kod ulaza u zadarski samostan Svetog Frane svečano je otkrivena ploča europske oznake za baštinu. Ploča je znak priznanja koje je samostano kao mjesto mira u spomen na čuveni zadarski mir koji je 18. veljače 1358. potpisan u Franjevačkoj sakristiji nedavno dodijelila Europska komisija zajedno s još 6 europskih lokaliteta mjesta mira. Oznaka se dodjeljuje lokacijama sa snažnom simboličkom vrijednošću koje ističu zajedničku povijest i europske ideale. Gvardijan fra Stipe Nosić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
3: Riječ je zasigurno o najstarijem dokumentu o Svetom Franji u Hrvatskoj u kojemu papa javlja biskupima Istre, Dalmacije, Sklavonije da Franjo Asiški treba biti uvršten u popis svetaca i da njegov blagdan 4. listopada svečano slave.
4: Ovakvi upisi i ovakva priznanja nisu nekakva jednokratna medalja ili nagrada ili ploča koju ćemo otvoriti. To je zaista jedan zalog i jedan poziv da se tu baštinu koja je u ovom slučaju prepoznata među samo 80 evropskih lokaliteta kao i do sada vrednuje, čuva i prenosi znanje o njenoj vrijednosti i danas i u budućem.
1: Vijesti.
0: Izaslanstvo Zadarske županije predloženo županom Josipom Bilaverom u službenom je posjetu kineskoj provinciji Shandong. Ondje se sudjeluje na 7. sastanku lokalnih čelnika Kine i država Srednje i Istočne Europe. U sklopu boravka u Kini župan Bilaver sudjelovat će na svečanoj primopredaji brodova AP-5 i AP Imperialu brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Tom će prigodom u pratnji dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peze biti kum brodovima čija primopredaja predstavlja važan događaj za atlantsku plovidbu, tankersku plovidbu i hrvatsko pomorstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, u Gospiću 20, Kninu 25, Zadru i Zemuniku 26, Šibeniku 27. Sutra pretežno vedro ili sunčano, uz malu na oblaku puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 24 i 29.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pikler i Vladimir Šetka.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: U nastavku se bavimo glazbenim novitetima koje nam donosi Denis Ostrogonac, pa poslušajte što nam je to pripremio.
1: Grupa Buđenje predstavlja novi single i spot Nije lako tako, pjesmu koja donosi energični, moderni i snažni zvuk uz prepoznatljiv rukopis benda i izražen moćni riff koji nas uvodi u novo poglavlje Buđenja. Nije lako tako ujedno je prvi novi materijal benda nakon albuma Brodet iz 2022. godine, te predstavlja najavni single nadolazećeg studijskog albuma Oseke i Plime, koji bend planira objaviti krajem ove godine. S nama je Alfa i Omega benda Buđenje, Darko Bakić.
2: Pozdrav, Denis, tebi i svim tvojim slušateljima. Evo, ja sam Darko Bakić iz grupe Buđenje i imam ti za pohvalit se sa novim singlom Nije lako tako. Nije lako tako je baš pjesma po mom guštu, što se tiče zvuka, što se tiče ovih gitarskih rifova. Naime, dugo sam skrivao u kompu snimljen ovaj rif i onda mi je lijepo poslužio za ovu pjesmu. Pošto Buđenje ima dva vrhunska producenta u svom sastavu, to je Igor Ivanović i Vedran Baotić, oni su možda malo ljubomorni što nisu sudjelovali u produkciji ove pjesme. Naime, producent je Elvis Sršen, moj dragi prijatelj koji me pozvao jedan dan da dođem u Izvidnicu malo pogledat njegov studio i kaže on, hajde sad kad si tu već, hajmo nešto snimit. I tako je zapravo nastala ova pjesma. Ova pjesma je zapravo i nagovještaj novog albuma, ali i zvukom i produkcijom je nagovještaj kako će zvučati taj album. Album će se zvati Oseke i Plime. Meni jedna od već sad dražih pjesama na albumu, jer govori na neki način o povratku u Dalmaciju. U svakom slučaju, za sve nas koji smo na privremenom radu u Zagrebu.

0: Jedan dalmatinski glazbeni novitet slušamo u nastavku, a pripremio ga je naravno Denis Ostrogonac.
1: Daleka obala Jakše i Hrepe ovog ljeta baludaju. Predstavljaju nam novi singl koji spaja navijačku atmosferu s mediteranskim humorom. Singl je snimljen uživo u studiju Srđana Sekulovića Skansija, a bend ga je odmah nakon snimanja uvrstio u koncertni repertoar. Balunajem nastavlja autorski smjer benda oslonjen na zajedničko muziciranje, spontanu energiju i duh izvorne Daleke obale. Hrepa, reci nam, kako je banula Balunajem?
2: Daleka obala Jakše i Hrepe, evo već jedno skoro godinu dana priprema nove pisme i imamo ih jedno 15-ak na lageru, rekli bi, koje namjeravamo s vremenom izdati na albumu, ali Balunajem nije definitivno bila među njima. Ona je banila od nikud, iznenada,
3: nenajavljeno.
2: Ma o čemu se radi? Ma kako voli, to je to svjetsko prvenstvo nogometu, a neke svirke, naši koncerti bit će u sklopu jeli praćenje utakmice, tako da smo rekli ajmo napraviti neku pismu prigodnu tako da možemo zasvirati kad bude ti koncerti uz navijanje. I onda je ovaj Jakša bubnija Balunajem i onda sa meni to isto su svići se upalila, tako da smo ovaj zajedno brzo napravili pismu. Bend je to na dvije probe uvježba i onda smo išli kod Skansija u studio, kod Srđana Sekulovića Skansija, našeg jednog slavnog producenta, našeg hrvatskoga, jer koji je Dina Dvornika, recimo, produc-

0: putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Our colors will fade.

0: Naš Denis Ostrogonac bio je jako vrijedan, čak nam je ostavio i još jedan prilog više nego što je uobičajeno, pa poslušajmo o čemu se radi.
1: Soba 9, jedan je od najintrigantnijih novih bendova koji su se u posljednje vrijeme pojavili na domaćoj glazbenoj sceni. U jesen 2025. objavili su svoj eponimni debitantski album koji je naišao na vrlo pozitivne reakcije kritike i publike. Novim singlom Mikroekspresija, Soba 9 najavljuje rad na svježem materijalu i budućem albumu. Riječ je o pjesmi koja suptilno spaja melankolične i energične dionice vješto izmjenjujući žestoke i smirenje dijelove te kombinirajući zvuk gitare i violine. Video spot za pjesmu režirao je Niko Aras, a oblikuju ga vizualno upečatljive scene i pažljivo odabrane atraktivne lokacije. U nastavku poslušajmo što nam je rekla vokalistica i violinistica Marija Jović.
2: Bok svima, ja sam Marija iz benda Soba 9. Predstavljam vam našu novu pjesmu koja se zove Mikroekspresija i nadam se da ćete ju poslušati. A ako vam se tako nešto i svidi, također imamo i isto imeni album, to jest album koji se zove Soba 9 i možete nas naći na Spotify-u, na YouTube-u i na svim ostalim ovoga, ne znam, kurna, gdje god se reproducira fucking jebena glazba tretirana.

0: A evo došli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator Tibor Pihler, glazbeni urednik Toni Dunatov. U vijestima u 19 sati čućete Vladimira Šetku. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra od rano jutarnjih sati, a vi do tada ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodan nastavak dana.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
2: Više od radija.
3: Radio.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Maturantima je danas bio zadnji dan srednje škole. Nažalost, Luka Milovac iz Drniša taj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda u Šibeniku okupili tamošnji maturanti. Na tihom prosjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Slična slika i Zadra. U 8 sati 19 minuta zadarski su maturanti počeli dan u kojemu se opraštaju škole puštanjem bijelih balona. Inicijativi poteklo iz gimnazije Franje Petrića odazvala su se sve srednje škole. Evo što su rekle zadarske maturantice i ravnateljica Blanka Pedišić.
2: Pa sve maturante u cijeloj Hrvatskoj je definitivno potakla i potresla ova tragedija i mi smo u biti htjeli simbolizirati i potaknuti sve škole i to zajedništvo između škola u Zadarskoj županiji, općenito u Zadru, da puštimo svi skupa u isto vrijeme te bijele balone u koje predstavlja 19 godina i zapravo tu tragediju koja se dogodila tako mladom životu.
3: Pa bijela boja zapravo, mislim, to je jasno da simbolizira nevinost i čistoću.
4: Ideja je iznenadila i mene, iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju.
0: Još jedna lijepa priča, ali iz Zadarske tehničke škole. Maturanti smjera zrakoplovnih tehničara svoje su razrednici priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj osobno vozilo te je i rasplakali.
1: Vijesti.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškarca i jednu ženu koja se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada su se na društvenim mrežama pojavile snimke premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a provodi se kriminalistička istraga.
1: Vijesti.
0: Aktivisti flotile koja je pokušala dopremiti humanitarnu pomoć u pojas Gaze optužili su Izrael za zaustavljanje tijekom pritvora nakon što su njihovi brodovi zaustavljeni na moru. Organizatori tvrde da je više osoba ozlijeđeno, a dio aktivista prijavio je i seksualno nasilje. Izraelske vlasti odbacuju optužbe i poručuju da se prema pritvorenicima postupalo u skladu sa zakonom. Slučaj izazvao međunarodne reakcije, a u EU ponovno se raspravlja o mogućim sankcijama izraelskom ministru Itamaru Ben-Gviru.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 20, Kninu 24, Zemuniku 25, 27 u Zadru i Šibeniku. Sutra pretežno vedro ili sunčano, uz malo na oblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 24 i 29.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka.
6: U mom gradu,
7: u mom mistu,
6: u mom kvartu,
8: u mojoj ulici,
6: na mojoj adresi,
7: u mojoj kući,
6: u mom stanu,
9: slušamo radio.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi,
1: pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.

0: 20 sati, dobro vam večer.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Maturantima je danas bio zadnji dan škole. Nažalost, Luka Milovac iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda okupili šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast ubijenom mladiću. Slična slika iz Zadra. U 8 sati 19 minuta zadarski su maturanti počeli dan u kojem se opraštaju od škole puštanjem bijelih balona. A lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti smjera zrakoplovnih tehničara svojoj su razrednici Nini Lučić priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj osobno vozilo te je rasplakali. Evo kako je to komentirala za naš radio.
2: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Šok još uvijek, emocije su još uvijek tu, tako da ogromno, ogromno iznenađenje. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine, prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke, tako da dala sam im ljubav. Radila sam, kažem uvijek kolegama, samo radim svoj posao i dajem ono što najbolje znamo, to je ljubav. Vjerujte mi, ta djeca kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi.
1: Evo. Vijesti.
0: Na zid kod ulaza u Zadarski samostan Svetog Frane svečano je otkrivena ploča europske oznake za baštinu. Ploča je znak priznanja koje je samostano kao mjesto mira u spomen na čuveni Zadarski mir koji je 1358. potpisan u Franjevačkoj sakristiji, nedavno dodijelila Europska komisija s još 6 europskih lokaliteta mjesta mira. Oznaka se dodjeljuje lokacijama sa snažnom simboličkom vrijednošću koje ističu zajedničku povijest i europske ideale. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
3: Ovakvi upisi i ovakva priznanja nisu nekakva jednokratna medalja ili nagrada ili ploča koju ćemo otvoriti. To je zaista jedan zalog i jedan poziv da se tu baštinu koja je u ovom slučaju prepoznata među samo 80 evropskih lokaliteta kao i do sada vrednuje, čuva i prenosi znanje o njenoj vrijednosti i danas i u buduće.
1: Vijesti.
0: Izaslanstvo Zadarske županije predvođeno županom Josipom Vilaverom u službenom je posjetu kineskoj provinciji Shandong. On je sudjeluje na 7. sastanku lokalnih čelnika Kine i država Srednje i Istočne Europe. Župan Vilaver sudjelovaće na svečanoj primopredaji brodova AP-5 i AP Imperial u brodogradilištu Hantong Shipyardu u Nantongu. Tom će prigodom u pratnji dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peze biti kum tim brodovima.
4: Sport.
0: Mladi rukometaši iz Zadra 2013, generacija do 17 godina, osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu u Poreču pobijedili su Zagreb 25-23.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 19, Kninu 22, te Zadru i Šibeniku 25 stupnjeva. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka vura s olujnim udarima. Prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 24 i 29.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak večeri.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Slušaj Zadar.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Vaš radio

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, wonder who put who.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
2: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.
4: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluzu.
1: Blues Session.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, slušate Radio Zadar, a na našim frekvencijama vrijeme je za blues. Slijedi Blues Session.
1: 101.8, 103, 105.9.
0: Blues Session.
2: Večeras vam predstavljamo album Darling Blue Markusa Kinga i to u nešto drugačijem izričaju nego što ste to navikli. Ako želite biti glazbeni znalac ili kritičar, mogli biste proglasiti da Markus King ide u country ili Markus King objavljuje country album. Ali to se ovdje zapravo ne događa. To je trenutak kada se zvukovi i suradnje ovog modernog boga gitare više skreću u country stil nego ikada prije u njegovoj prošlosti. Što je dobro došla vijest za mnoge zahtjevne ljubitelje countrya. U stvari, ovaj album o domu, a kad pjevate o domu, country zvukovi su uvijek poželjni. Slijedi skladba On and On.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session. Glazba Markusa Kinga oduvijek je bila utješna hrana za dušu, a formirao se dugi red izvođača koji žele surađivati s njim u country glazbi, a i šire, što je Markus više nego sretan prihvatio. Čini se da je ovih dana svugdje u glazbi i zabavi, jer svi žele dobiti malo tog masnog soul zvuka na onome što kuhaju. Na ovom novom albumu Darling Blue, Markus King udružuje snage sa Caitlin Butts i Jamiem Johnsonom, Billyem Stringom i Jesse Wells. Pojavljuje se i stil gitara i violina i banjo koji sviraju izvođači poput Paula Franklina i Billya Contrerasa. Markus King sam piše većinu materijala. Možda nije country album, ali Darling Blue je definitivno album iz Nashvilla. Slušamo singlove Heartlands i Carry Me Home.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Pjesma Honky Tonk Hell postala je najbrže preslušana pjesma iz kataloga Markusa Kinga, dijelom i zato što kombinira njegov old school soul i južnjački rock s brzim country ritmom Jerrya Reeda. Ipak, po glazbenim kritičarima, ovo nije country album. To je album Markusa Kinga i prvi koji je zajednički napisao s Markus King bandom od početka svoje karijere. Ravnoteža albuma je taj southern rock i R&B zvuk, ponekad ukrašen trubačkim instrumentima na koje ste navikli čuti od njega. Slijede skladbe Honky Tonk Hell i Carolina Honey.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session. Jedan od načina na koji možete pristupiti ovom albumu od 14 pjesama je da prvu polovicu smatrate više country i akustičnom, s uvodnom pjesmom On and On i Here Today, u kojoj sudjeluju Kathleen Butts i Jeremy Johnson, koje vas iznenađuju svojim country teksturama. Druga polovica je ono što smo i očekivali od Marcusa Kinga. Jedina zamjerka koja se prenosi s prethodnih projekata je kako na ovom albumu nema puno gitarskog rada Marcusa Kinga, iako je to zapravo njegov forte. Forte na ovom albumu izostaje, ali to ne znači da glazba nije zarazna. Slijede pjesme No Room for Blue, a nakon nje slušamo The Shadows.
1: 101.8 103 105.9
0: Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Ipak više od svega, Darling Blue je ljubavno pismo rodnom gradu Markusa Kinga, Greenvilleu u Južnoj Karolini i ženi s kojom je odabrao provesti ostatak života. Predanost, zahvalnost, divljenje i sazrijevanje kroz njegovu trijeznost priče su koju ovaj južnjački rock album priča koristeći utjecaje country glazbe kako bi mu dao taj privlačan osjećaj doma. Za kraj večerašnje emisije slušamo single Somebody Else, a od vas se oprašta Tony Dunatov.
2: Emisija posvećena bluzu.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
1: Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
2: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
2: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
4: Učinkovit i neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije, te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelu danas gospođa Matić.
2: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
3: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
2: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
5: Izvanredni nadzor je gotovo bio isti dan, su vratile kolege koji su radile, sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna došlo. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenika prvenstveno.
2: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
5: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, a radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
3: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
2: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
1: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
6: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
7: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini proces, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
8: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, Htio bi on isto da proslavi.
9: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
6: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
1: Sanda Čoraka vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
10: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju Sanda Čorak kaže:
11: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik.
10: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca, pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže:
12: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
11: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
10: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje:
5: ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
10: Dakle, nema.
5: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijelili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
10: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
1: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
13: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
14: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
13: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
14: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku, u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
13: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
15: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
13: Ali Hrvatska na to odgovara. odgovara.
8: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti ni na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
13: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
1: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
16: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
17: Decizija pana prezidenta.
18: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
16: Glavni tajnik Saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
19: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost Saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
16: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
20: First of all, the United States has global commitments.
21: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
16: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
21: Rusija tvrdi da je noćas u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom otkako ju je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima, 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
1: Nakon razgovora s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se diplomatska nastojanja za završetak rata u Ukrajini trebala ponovno pojačati. Njegovoj izjavi prethodila tvrdnja američkog državnog tajnika Rubija da su mirovni pregovori trenutačno stali, no da je Washington i dalje spreman pomoći ako se uvjeti promjene.
21: Moramo učiniti sve što možemo upravo sada, kako bismo pojačali diplomatske napore. Također čekam odgovor američke strane u vezi s mogućim formatima i rasporedom sastanaka. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čestitku slovenskom kolegi na ponovnom izboru za predsjednika vlade uputio je premijer Andrej Plenković. Izrazio je povjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te pridonositi regionalnoj stabilnosti.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
21: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija.
1: Plenkovićeva vlada poručuje u godinama pogoduje stranim trgovačkim lancima, bankama i teleoperaterima, a rast inflacije lomi se na leđima najugroženijih. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
17: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
1: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen, peron je trenutačno zatvoren.
21: Iz grada ističu da se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz HDZ-a pak poručuju da je kolodvor u katastrofalnom stanju. Nakon zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec, poslušajte predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića.
22: Ono što kažem i što je bitno razumjeti da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
23: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
1: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
21: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruga veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
24: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno. Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
23: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Naime, prema podacima broj dopusnica porastao je za oko 9%. U nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice udvostručio se. Postavlja se pitanje koliko je nova uputa učinkovita, a posebice u kojoj mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
2: uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
1: Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavio se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
3: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
6: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
3: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
7: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
9: Bravo! Fizioterapija,
25: medicina,
26: građevina,
27: psihologija,
28: PMF za fiziku,
29: isto PMF,
30: ne znam još.
3: Na Bundeke maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
31: I ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
1: U Splitu je slavilo oko 3000 maturanata. Kao i obično, bilo je glasno i veselo, a organizaciju je ove godine preuzeo grad. Priču ima Carmen Šore.
32: Turističko ugostiteljska.
33: Obrtna tehnička. Građevinska.
32: Komercijalno-trgovačka. Trgovačka Split.
34: Ovo su bili samo neki od maturanata 30-ak splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov dan.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao, što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostati trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostat vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nemamo izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa?
5: Ništa, to idemo mi radit. Para zovu.
3: A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo di.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali. Evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe i loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgrada.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgreda nije bilo, kao ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh, no srećom nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
8: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
11: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
12: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u 2. minuti poveli prekrasnim golom Banoveca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
11: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
13: Momče Tomislava Radotića sve je riješila u 2. poluvremenu, iako je u 1. bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
11: Sutra posljednje utakmice u sezoni. Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela.
14: Početak je bio jako spor, 37. mjesto u kvalifikacijama i onda naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači.
11: Borbu za broncu tenisu izborila je na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreću, reći će nam Marko Šivak.
15: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koji je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
11: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahča 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmisu Suma vodi 2-1.
16: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene na oblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu i uz njega, poslije podne uglavnom unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali do 30 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene na oblake ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene na oblake u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
16: Kronika dana.
8: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnoga suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
16: Hrvatski radio Zadar 101.8 103 105.9.

0: Ronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: kamen i more,
1: stari običaji,
0: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno,
1: kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

Субботу минедилом от

Hrvatski radio Zadar 101.8 103 105.9.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
2: Što me čini sretnim?
3: Radio.
4: Like a heartbeat.
2: Što me čini još sretnijim?
3: Zadar.
4: Just believe.
3: Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, whoop-a-doo.
7: Vaš radio Zadar.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac, pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar,
3: pozdrav svim slušateljima. Ja sam nekako vaći.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: 101.8 103 105.9 Moj radio.

0: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
0: Zdravo svima, mi smo